0: Radio Đakovo. Prvi radio u boji.
1: Yeah. Yeah. All right, let's go.

prestaje Novi Sad, otkucava.

opet u poljupcu nađu moje usne i tvoj vrat. Otključaš srce.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

živi pivaću ja pismo o moru i oka dva u koje stane cijeli moj svijet živi za nju i

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Kako ide posao?
3: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
3: Nestane.
0: Magija?
3: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
3: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis, istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedam sati. Samit Europske unije i Zapadnog Balkana o proširenju Unije. Sjedinjene države Iran opet razmijenili napade. Zadar pobjedio Cibonu i stigao na korak do naslova prvaka.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Europski politički vrh i šefovi zemalja Zapadnog Balkana sastali su se u crnogorskom Tivtu na sastanku na vrhu. Osim unapređenju međusobnih odnosa i sigurnosti, razgovarali su o proširenju Europske unije. Ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Uniju, koja se nije proširila od 2013. kada je ušla Hrvatska, bio glavna tema sastanka u Tivtu. Zemlje su u različitim fazama ulaska, najbliže tome je domaćin Crna Gora. Napredak je vidljiv, no ni njoj neće biti lako, jer niz uvjeta za završetak pregovora iznio je i hrvatski premijer Andrej Plenković.
8: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori, gdje oni su ostali bez svoje imovine. Od ostalih tema vrlo jasno smo markirali poziciju i ploče u Morinju, koja treba biti tamo sačuvana dugotrajno. Pitanje imena bazena u Kotoru, pitanje povrata školskog broda Jadran i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granice.
6: Njemački kancelar Friedrich Merz poručuje da Europska unija kasni s politikom proširenja, te podsjeća da je s francuskim predsjednikom iznio prijedlog plana za nastavak proširenja s naglaskom na zemlje Zapadnog Balkana.
9: Europska unija mora pokazati da je sposobna i voljna širiti se. Postoji naravno cijeli niz pitanja na koja moramo zajednički dati odgovore, ali iznad svega toga mora stajati da ovaj dio Europe pripada Europskoj uniji. Ako već 13 godina nismo primili nove članice, to pokazuje neuspjeh i Europske unije. To želimo danas nadvladati.
6: Neizbježna tema bila je ulazak Ukrajine u Europsku uniju. Plenković smatra da nije realno očekivati da to bude sljedeće godine, no poručuje da ju treba podržavati na europskom putu. A na trenutnu situaciju u Ukrajini osvrnuo se francuski predsjednik Emmanuel Macron.
8: Vidite da je i predsjednik Zelenski ponudio praktički jedno primirje trenutno, kako bi se i konsolidirali i kako bi taj mirovni proces ponovno dobio zamah. On u zadnjih 4 mjeseca mi vidimo zastoj. Dakle, zastoj dok traje rat na Bliskom istoku i u konačnici Sjedinjene Američke Države koje su imale vode već ule u onom intenzivnijem razdobu pregovora su zaokupirane sa drugom temom. Teško je voditi više paralelnih sukoba, ratova ili mirovnih procesa čak i velikim zemljama.
9: Svima koji su prije 6 mjeseci govorili da će se Ukrajina raspasti, da neće preživjeti zimu i da moraju prihvatiti neprihvatljivo, Ukrajinci su svojom snagom i hrabrošću još jednom dokazali da nisu u pravu. Na nama je da sada naučimo kako graditi trajni mir.
7: Media servis. Vijesti.
6: Sjedinjene Države i Iran razmijenili su jutros napade u najnovijem rasplamsavanju sukoba koji ugrožava primirje u ratu na Bliskom istoku. Američka vojska izjavila da je oborila 4 iranska drona lansirana prema Hormuškom tjesnacu i kao odgovor napala obalne radarske položaje. Iran je odgovorio nekoliko sati kasnije rekavši da je cilj američke baze u regiji, a Kuvajt i Bahrein izdali su upozorenja za zračnu opasnost. Izraelska vojska jučer je napadala više dijelova južnog Libanona, izdala upozorenje za evakuaciju mnogih gradova i sela, uključujući one koje su pružile sklonište tisućama ljudi. Borbe u Libanonu prijetnja su pregovorima Sjedinjenih Država Irana i otvaranju Hormuza. A ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je ponudu ukrajinskog predsjednika Zelenskog za održavanje sastanka licem u lice, ponavljajući umjesto toga da će Rusija postići sve svoje ratne ciljeve u Ukrajini, uključujući zauzimanje cijelog istočnog Donbasa. Govoreći na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, ruski predsjednik opisao je otvoreno pismo svog ukrajinskog kolege koje sadrži ponudu kao nepristojno. Odbio je i koristiti ime Zelenskog. U svom govoru Putin je odbacio tvrdnje da se rusko gospodarstvo raspada zbog visokih troškova rata.
7: Media servis. Vijesti.
6: U Zagrebu se danas održava jubilarna 25. Povorka ponosa. Organizatori poručuju kako riječ o četvrt stoljeća dugoj borbi za ravnopravnost, dostojanstvo i prava LGBTQ osoba u Hrvatskoj. Podsjeća da je prva povorka 2002. godine održana u ozračju nasilja i neprihvaćanja, dok danas ističu postignuća poput Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o životnom partnerstvu. Ipak upozoravaju da dio zahtjeva još nije ostvaren. Među njima puna jednakost obitelji istospolnih partnera te bolja zaštita trans, nebinarnih i interspolnih osoba. Ovogodišnja povorka nosi poruku protiv militarizacije društva, rata i diskriminacije uz naglasak na solidarnost i ljudska prava. A u Zagrebu se održava 8. po redu Antunovski hod mladih. U intervjuu medija servisa Franjevac, Stjepan Brčina iz Centra za promociju duhovnih zvanja, organizatora Antunovskog hoda, rekao je da je ovogodišnje geslo hoda: ako imaš Boga, imaš sve.
10: To su njegove riječi, a to treba malo nekad podsjetiti mlade, treba podsjetiti vjernike da smo mi već blagoslovljeni, samo što se negdje evo malo izgubimo, malo se zatvorimo Bogu i mislimo da nas je zapravo Bog zaboravio ili napustio. Međutim, evo, na taj način želimo reći: ako Boga stavimo u središte, Bog će okrenuti sve na dobro. Kako kaže u poslanici, ako tko ljubi Boga, Bog okreće sve na dobro.
6: Za vrijeme trajanja povorka od 15 do 17 sati bit će obustavljen promet dijelom Savske, Frankopanske Ilice te kroz središte Zagreba, dok će se zbog Antunovskog hoda tramvajski promet etapno zaustavljati na više gradskih prometnica, uključujući Maksimirsku, Vlašku, Jurišićevu Ilicu i Savsku cestu između 16 i 19.30.
7: Sport.
6: Košarkaši Zadar su sa 87-70 pobjedili Cibonu u Draženovom domu i tako poveli 2-1 u finalnoj seriji. Zadarani su tako preokrenuli rezultat u finalnoj seriji domaćeg prvenstva i vratili prednost domaćeg parketa na svoju stranu. Najbolji kod Zadara bio je Vladimir Mihajlović, koji je ubacio 25 koševa u 4 asistencije i 3 skoka. Lovro Mazalin je postigao 17 koševa u 7 asistencija i 5 skokova za goste. Četvrta se utakmica igra u Zagrebu u nedjelju s početkom u 18 sati. Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija izgubila je prvi susret Europske lige na turniru u Osijeku od Grčke 1-3 nakon 117 minuta igre. Grkinje, bolje rangirana reprezentacija od Hrvatske, pokazale su više od naše pomlađene reprezentacije. Samantha Fabrisa, 23 poena, bila je najučinkovitija u hrvatskim redovima. Hrvatska u nedjelju od 17 sati igra protiv Litve, koja će danas odmjeriti snage s Grčkom. A porazom su novu sezonu Europske lige otvorili hrvatski odbojkaški reprezentativci, koji je u Osijeku Izrael pobjedio 3-1. Od Hrvatske najbolje bio Leo Andrić sa 15 ostvarenih poena, dok ih 11 imao Kruno Nikačević. Hrvatski odbojkaši u Osijeku sutra igraju protiv Gruzije.
7: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Dubrovniku je 21, Splitu 20, Šibeniku 18, Rijeci 16, Slavonskom Brodu 15, Gospiću, Osijeku te Zagrebu 14, a Varaždinu 11 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju, prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
7: Media servis. Najbrža istina.

0: lijep pozdrav, slušate program Radio Đakova.
1: Kaže glas sa radija.
0: Priznaj što najviše voliš. Razmisli koliko toga možeš raditi. I samo ponekad.

0: Rádio Jaco.
1: Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo 7 sati i 11 minuta, vrijeme je za naš vikend program. Otvaramo novi, zapravo jutarnji program naše subote. Evo, 6. lipanj, dakle prvi tjedan u mjesecu lipnju, a evo nam i prvog vikenda. Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend, mogu li se planirati kakvi izleti, druženje u prirodi, evo to ćemo provjeriti naravno uz Državni hidrometeorološki zavod. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, na Jadranu uz češća sunčana razdoblja, u unutrašnjosti mjestimice kiša ili lokalni pljuskovi u unutrašnjosti Hrvatske. Što se tiče same temperature na razini cijele Hrvatske, ona će se danas kretati između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Oborina, ako i bude, bit će ih nešto još sitno u ovim ranim jutarnjim satima, ali vrlo vjerojatno niti to, tako da eto, očekuje nas suho vrijeme, ali dosta oblačno zapravo tijekom cijelog današnjeg dana. Neće biti nešto ekstremno toplo, oko 24 Celzijeva stupnja možemo maksimalno očekivati danas u našem gradu, sutra oko 28, ponedjeljak i utorak idemo čak do 30, a onda od srijede nam dolazi jedno zahlađenje, dolazi evo jedna promjena vremena. Trebalo bi po svemu sudeći biti onda i kiše, i oborina, i pljuskova, i dosta, možemo reći, niskih temperatura. Recimo za sljedeći četvrtak je projicirana temperatura 17 Celzijevih stupnjeva, dakle u najtoplijem dijelu dana, onda dovoljno vam to govori koliko bi zapravo trebalo zahladiti. U svakom slučaju, evo, vikend bi trebao biti topal, posebno evo sutrašnji dan i zapravo početak tog sljedećeg radnog tjedna. Mi ćemo naš glazbeni program otvoriti uz hit tjedna, novi singl grupe Opća opasnost uz novog pjevača, pjesma Nebo iznad nas.
2: Hit tjedna, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit tjedna Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Kratko,
7: jasno
8: i izravno.
7: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
8: Ponedjeljkom u 13:30.
7: Kratko,
8: jasno
7: i izravno.
8: U emisiji Izravno.
7: Ponedjeljkom u 13:30.
9: Prometno izvješće.
10: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Ono što možemo napomenuti, na našim slavonskim cestama nema nekakvih, možemo reći, posebnih obavijesti za vozače. Ima jedna prometna nesreća na autocesti prema Zagrebu, gdje se trenutno vozi jednom prometnom trakom, dosta daleko od nas, tako da se nećemo s time stvarno posebno zamarati. Na nekim dionicama ceste, evo, ima i vode, s obzirom da je negdje palo, evo, i podosta kiše, tako da, eto, i to stvara određene probleme, ali generalno je situacija dosta mirna, dosta uredna. Produženi vikend, tako da, eto, nema ni nekih velikih gužvi, svi više manje koji su planirali putovati su otputovali. Svim našim dragim vozačima želimo sretan put, ugodnu vožnju. Evo, poštujte prometne propise, ali naravno poštujte sve druge sudionike u prometu.
7: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

Данашни дан. Dogodilo se na današnji dan, 6. lipnja 1523. godine, Švedski sabor proglasio je Gustava Vasu švedskim kraljem. 1683. u Oxfordu otvoren prvi javni muzej Ashmolean. 1944. dan D operacije Overlord, savezničko iskrcavanje na Normandiju. 1946. u New Yorku osnovan NBA, Američki košarkaški savez. 1960. godine Roy Orbison, nakon što nije uspio nagovoriti ni Elvisa ni Everly Brotherse da zajedno snime pjesmu, objavljuje svoju prvu veliku uspješnicu Only the Lonely. Pjesma je na američkim top ljestvicama dosegla drugo, a na britanskim prvo mjesto. 2015. Papa Franjo došao je u jednodnevni posjet Bosni i Hercegovini.

sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a on

Evo, dragi naši slušatelji, bio nam je to Toni Cetinski sa pjesmom Voli me, 7 je sati i 46 minuta. Jedna kratka obavijest, pa ćemo nastaviti dalje sa našim glazbenim dijelom programa. Obavještavaju se svi mještani općine Punitovci da će se od 3. do 8. lipnja provoditi sustavna deratizacija u naseljima općine. Suzbijanje štetnih glodavaca, dakle miševa i štakara, provodi se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično isti pojavljuju, dakle na puteve njihovog kretanja te na skrovita mjesta koja su nedostupna za sve neciljane vrste. Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid Bilje, a građani se mole na oprez i suradnju. Raspored provođenja deratizacije: Jurjevac Punitovački, Krndija, Josipovac Punitovački i Punitovci. O točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu mještani su obaviješteni putem plakata. Već sam rekao, nastavit ćemo s glazbenim dijelom programa. Točno u 8 sati, naravno, Media Servis donosi nam nove vijesti.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja u prijepodnevnim satima organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Suorganizatori sajma su grad Đakovo, Turistička zajednica grada Đakova, Poduzetnički centar Đakovo i Univerzal. Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera, popraćen atraktivnim kulturno-zabavnim programom. Pozivamo sve zainteresirane izlagače, od obrtnika, poljoprivrednika, OPG-ova, udruga i drugih, da se prijave za izlaganje na 15. sajmu Đakovo Expo Zlatne ruke, sajmu poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva, te da predstave svoje proizvode i usluge. Za izlaganje na ovom sajmu možete se prijaviti do 15. lipnja ove godine. Detaljnije informacije o samoj prijavi možete pogledati na web i Facebook stranici Udruženja obrtnika Đakovo ili kontaktirajte Udruženje obrtnika Đakovo na broj telefona 031 813 559 ili na mail adresu uo.djakovo@hok.hr.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: sam je sati.
1: Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Europski politički vrh i šefovi zemalja Zapadnog Balkana sastali su se u crnogorskom Tiftu na sastanku na vrhu. Osim o unapređenju međusobnih odnosa i sigurnosti, razgovarali su o proširenju Europske unije. Ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, koja se nije proširila od davne 2013. kada joj se pridružila Hrvatska, je glavna tema sastanka na vrhu Unije i Zapadnog Balkana. Zemlje su u različitim fazama ulaska, najbliža tome je Crna Gora. Napredak je vidljiv, no ni njoj neće biti lako, jer je niz uvjeta za završetak pregovora, a neki iz njih hrvatski premijer Plenković. Potencijalni mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana ovisi o tome hoće li Trumpova administracija pristati na oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine, rekao je visoki iranski dužnosnik u ekskluzivnom intervju CNN-u. Moshe Nerezei, inače vojni savjetnik vrhovnog vođe, rekao je da bi Iran rat mogao preseliti i na Mediteran ako Sjedinjene Države nastave s napadima i odugovlačenjem. Izrazio je sumnju u vjerodostojnost Trumpa da će uopće održati bilo kakav dogovor. New York Knicksi poveli su 2-0 protiv San Antonija Spursa u borbi za naslov prvaka NBA lige. Pobjedom 105-104 u napetoj utakmici njujorška momčad povećala svoje vodstvo u seriji na 2-0. San Antonio imao priliku za pobjedu, ali Viktor Wembanyama izgubio loptu, a Jalen Brunson presreo i pogodio odlučujuće slobodno bacanje za pobjedu New Yorka. Knicksi su se približili na 2 pobjede do svog prvog NBA naslova u više od pola stoljeća. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 21, Rijeci 17, a Osijeku i Zagrebu 14 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju. Prema večeri razvodravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
2: Svaki dan ima 24 sata.
3: Svaki sat 60 minuta.
2: Svaka minuta 60 sekundi.
3: Uz vas smo 1440 minuta
2: ili 86400 sekundi svakoga dana.
3: Računajte na nas.
2: Yeah.
3: Vaš Radio Đakovo.
4: Krećemo u novi glazbeni sat, tamo nas vodi Luka Nižetić.

0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na prigradskom groblju u Piškorevcima danas s početkom u 14 sati biti pogreb Nikole Spajića, koji je preminuo u 73. godini života. Obitelji preminulog izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na

0: putevima grada.
1: Dragi naši slušatelji, krećemo lagano putevima grada i županije. Danas će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora u Viškovce pri Đetvu. Posjetitelje očekuje bogati folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmama i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati večeras na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a sve posjetitelje očekuje bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. Danas i sutra u Satnici Đakovačkoj održava se 18. smotra folklora za djecu i odrasle, Satnica u igri, pjesmi i plesu. Bogatstvo narodne nošnje, pjesama, plesa i igara ovaj vikend predstavit će oko 500 sudionika u Satnici Đakovačkoj. Današnji dio programa započinje u 18 sati, a sutrašnji u 15. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju, odnosno sutra, pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali će održati koncert. Nastupit će i mecosopranistica Ivana Srbljan, a početak koncerta je sutra u 19.30. Nastavljamo dalje s našim glazbenim dijelom programa. Slijedi nam Igor Delač.

Bio nam je to i Plavi orkestar sa pjesmom Azra, evo nam jedne kratke obavijesti, pa onda nastavljamo dalje sa glazbenim dijelom programa. Prodaje se kuća u Selcima Đakovačkim, kuća je namještena i nalazi se u ulici Vladimira Nazora. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj mobitela 097 701 6534. Evo, ponovit ćemo još jednom broj mobitela. Dakle, svi zainteresirani za kuću koja se prodaje u Selcima Đakovačkim 097 701 6534. A evo kako sam i rekao, dakle, sviramo još malo, a onda točno u 9 sati, naravno, Media Servis donosi nam svoje vijesti.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 9 sati. Media servis.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Čelnici Europske unije i država članica ponovno su jučer potvrdili svoju predanost procesu proširenja Europske unije na samitu Europske unije Zapadnog Balkana u Tivtu, koji je završio bez zajedničke izjave. Ponovno su istaknuli Crnu Goru kao vodećeg kandidata s ciljem da do 2028. postane 28. članica Unije. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je pak novinarima u Tivtu da Srbija mora donijeti jasnu odluku o tome gdje vidi svoju budućnost. Nije moguće voditi politiku kolebanja između Rusije, Kine i Europe, jasno je rekao Merz. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je da nekoliko zemalja inzistira na pitanju sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini. A u Zagrebu se danas održava jubilarna 25. Povorka ponosa. Organizatori poručuju kako riječ o četvrt stoljeća dugoj borbi za ravnopravnost, dostojanstvo i prava LGBTQ osoba u Hrvatskoj. Podsjeća da je prva povorka 2002. godine održana u ozračju nasilja i neprihvaćanja, dok danas ističu postignuća poput Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o životnom partnerstvu. Ipak upozoravaju da dio zahtjeva još nije ostvaren. U Zagrebu se danas održava i 8. po redu Antunovski hod mladih. U intervju medija servisa Franjevac Stjepan Brčina iz Centra za promociju duhovnih zvanja, organizator Antunovskog hoda, rekao je da je ovogodišnje geslo hoda "Ako imaš Boga, imaš sve".
2: To su njegove riječi, a to treba malo nekad podsjetiti mlade, treba podsjetiti vjernike da smo mi već blagoslovljeni, samo što se negdje evo malo izgubimo, malo se zatvorimo Bogu i mislimo da nas je zapravo Bog zaboravio ili napustio. Međutim, evo, na taj način želimo reći, ako Boga stavimo u središte, Bog će okrenuti sve na dobro, kako kaže u poslanici, ako tko ljubi Boga, Bog okreće sve na dobro.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu su 23, Rijeci je 19, Zagrebu 17, Osijeku 15 stupnjeva. U nastavku dana promjenjujemo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimi se s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju, prema večeri razvodravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na Jadranu, do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa.

0: Neonske minute.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
3: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
0: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Bio nam je to Boris Rogoznica, njegova pjesma Rastvorio bi more, evo 9 nam je sati i 19 minuta, da budemo točni, evo za nekih 10 sekundi bit će točno 9:20. Evo jedan javni poziv vlasnicima zemljišta, kaže ovako: poštovani mještani i vlasnici zemljišta, jedan sam od vlasnika zemljišta koja se nalaze na trasi planirane biciklističke staze na potezu Satnica Đakovačka Bračevci. Mnogi vlasnici i mještani izražavaju svoje tiho nezadovoljstvo planiranom izgradnjom biciklističke staze na potezu Satnica Đakovačka Bračevci, odnosno načinom na koji se ovaj projekt planira provesti, jer smatraju da se time trajno zadire u našu djedovinu, zemljište koje predstavlja dio naše obiteljske baštine, identiteta i budućnosti naše djece. Pozivam sve nezadovoljne građane i vlasnike zemljišta da mi se jave kako bismo zajednički zaštitili svoja prava te iznijeli svoje stavove. Poštujem i uvažavam mišljenje većine te sam se nesebično spreman staviti na čelo ove inicijative te zastupati interese svih koji smatraju da njihov glas mora biti saslušan. Smatram da je ovakav način provedbe projekta pogrešan te da neće donijeti ništa dobro, dok bi posljedice mogle biti trajne. Ovdje nije riječ samo o zemljištu, nego o očuvanju naših korijena, nasljeđa i identiteta. Ako danas budemo šutjeli, naša djeca nam to sutra neće oprostiti. Svi koji imaju potrebu iznijeti svoje neslaganje s planiranom izgradnjom biciklističke staze, a zaštititi svoju imovinu, slobodno se mogu javiti na mobitel broj 098 543 983 od 0 do 24 sata ili na adresu Vanja Radauša 12 u Đakovu u potpisu Mirko Josipović. Ponovit ćemo samo broj mobitela 098 543 983. Bliži nam se vaga spolova, do tada glasba.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Vaga spolova. Glavna tema naše današnje emisije, što muškarci žele da žene razumiju, a što žene žele da muškarci razumiju. Eto, taman imamo, možemo reći, u dva dijela današnju emisiju. Dakle, prvo ono što muškarci žele, a onda što žene žele, pa eto, idemo redom. Dakle, što muškarci žele da žene razumiju? Kada govorimo, naravno, o odnosu između muškarca i žene, često se događa da obje strane misle kako govore istim jezikom, a zapravo koriste potpuno različite riječnike. Mnogi sukobi, možemo reći, ne nastaju zbog nedostatka ljubavi, nego jednostavno zbog različitog načina razmišljanja, izražavanja svojih emocija i očekivanja. Jedna od stvari koju muškarci najčešće žele da žene razumiju jest da šutnja ne znači uvijek nezainteresiranost. Kad muškarac ima određeni problem, vrlo često neće odmah razgovarati o tom problemu, dok mnoge žene, možemo reći, imaju potrebu verbalizirati osjećaje i podijeliti ih s nekim, muškarci su jednostavno vrlo često odgojeni da probleme rješavaju sami. To ne znači da ne vjeruju svojoj ženi ili curi ili zaručnici, nego eto, jednostavno smatraju da upravo oni trebaju sami izaći iz tog problema. Oni često zapravo smatraju da je o problemu najbolje govoriti tek kad se pronađe rješenje za taj problem. A recimo druga stvar koju muškarci dosta često ističu jest da žele osjećaj poštovanja jednako koliko žele osjećaj ljubavi. Dok se u razgovorima o ljubavnim vezama jako puno govori o emocijama, muškarci često naglašavaju kako ih posebno pogađa kada osjećaju da ih njihova partnerica recimo ismijava ili recimo kritizira pred drugim ljudima. Za mnoge muškarce poštovanje nije luksuz, nego temelj jednog zdravog ljubavnog odnosa. Mnogi muškarci također kažu da bi voljeli da žene budu malo izravnije u komunikaciji. Nerijetko se događaju situacije u kojoj žene očekuju da muškarac sam shvati što nije u redu. Međutim, veliki broj muškaraca razmišlja vrlo konkretno. Ako postoji problem, on jednostavno želi da se to jasno kaže, odnosno izgovori. Rečenice poput nije ništa ili sve u redu, često ih zbunjuju, kad istodobno zapravo vide da partnerica očigledno nije zadovoljna ili sretna. Još jedna zanimljiva tema je naravno i način pokazivanja ljubavi. Muškarci često pokazuju osjećaje kroz svoja djela, a rijetko kad kroz riječi. Neki će popraviti nešto u kući, pomoći oko kućnih obveza, evo, odvesti ženu gdje god treba, pobrinuti se za nekakve praktične stvari. I njima je to definitivno izraz ljubavi, iako možda neće često izgovarati nekakve romantične rečenice. Problem nastaje kada partnerica očekuje verbalnu potvrdu osjećaja, a muškarac smatra da njegova djela govore sama za sebe. Mnogi muškarci žele da žene razumiju i pritisak koji osjećaju u društvu i danas postoji očekivanje da muškarac bude snažan, uspješan, financijski stabilan i emocionalno kontroliran. Kad se suoče s problemima, neki jednostavno osjećaju da nemaju pravo pokazati slabost jer bi mogli možda biti doživljeni kao manje vrijedni. Zato ponekad mnogi muškarci skrivaju svoje strahove i nesigurnosti, pa evo čak i kod najbližih osoba, dakle eto kod vlastite žene. Zanimljivo je da brojni muškarci kažu kako ne traže savršenstvo od svoje partnerice, mnogo im je važniji osjećaj mira, podrške i prihvaćanja. Nakon napornog dana većina ljudi želi doći doma nekome tko će ih razumjeti, a ne nekome tko će ih odmah suočiti s nekakvim novim kritikama ili problemima. Jedan od čestih muških prigovora odnosi se na uspoređivanje. Naravno, muškarci nerado slušaju usporedbe sa, recimo, prijateljima, susjedima, kolegama, naravno posebno sa nekim bivšim partnerima. Pogledaj kako muž od moje prijateljice radi ovo ili ono. Često se osjećaju kao da nikada neće biti dovoljno dobri. Takve usporedbe zapravo vrlo rijetko motiviraju muškarce, puno češće stvaraju određenu udaljenost. Muškarci žele da se prepozna i njihova emocionalna strana, iako se često prikazuju kao racionalni spol, to ne znači da oni ne osjećaju, ne znam, tugu, razočarenje, ljubomoru, strah, evo, različite zapravo osjećaje. Razlika je samo u tome što su mnogi naučili te emocije pokazivati drugčije ili ih jednostavno skrivati. Na kraju, ono što većina muškaraca zapravo želi od svoje žene nije nikakvo savršenstvo, nego zapravo partnerstvo. Žele osjećati da su njihova zapravo partnerica i oni na istoj strani, da zajedno rješavaju sve svoje probleme i da zapravo nisu, možemo reći, protivnici u nekakvim svakodnevnim raspravama. Ljubavna veza nije nikakvo natjecanje u kojem netko mora pobijediti. Kad muškarac osjeti da ga partnerica poštuje, podržava i iskreno prihvaća, puno će lakše pokazati nježnost, emocije i ranjivost. Možda je to upravo i najveća poruka koju muškarci žele poslati ženama. Ne tražimo da nas uvijek razumijete, ali nam puno znači kada barem pokušate. A nakon glazbenog predaha idemo na onu drugu stranu, što žene žele da muškarci razumiju.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Vaga spolova, dakle, što žene žele da muškarci razumiju. Ako pitate žene što im najviše nedostaje u odnosima s muškarcima, mnoge neće spomenuti niti poklone, niti novac, niti nekakve romantične geste, vrlo često će zapravo najčešći odgovor biti razumijevanje. Žene žele osjećati da ih partner zaista sluša, a ne samo da čuje njihove riječi. Jedna od najčešćih stvari koje žene žele da muškarci razumiju jest da razgovor nije uvijek traženje rješenja. Kada žena priča o problemu, ona ponekad ne očekuje savjet niti konkretno rješenje, jednostavno samo želi podijeliti ono što ona osjeća, a muškarci vođeni željom da pomognu odmah nude rješenja. Međutim, žena ponekad samo želi da joj netko kaže: razumijem kako ti je. Emocionalna povezanost je jako važna za žene. Za mnoge žene blisko se ne gradi samo kroz nekakvo zajedničko vrijeme, nego kroz razgovore, dijeljenje misli i osjećaja. Kada muškarac stalno izbjegava razgovor ili odgovara kratko ili površno, žena će naravno steći dojam da on njoj ne vjeruje ili da mu jednostavno nije stalo. Žene često ističu i problem emocionalnog rada u vezi. To je pojam koji opisuje nevidljive zadatke poput planiranja obiteljskih okupljanja, pamćenja nekakvih važnih datuma, organiziranja svakodnevnih obveza ili jednostavno održavanja društvenih odnosa. Mnoge žene smatraju da veliki dio tog tereta i dalje nose same, te da jednostavno muškarci ponekad ne primjećuju koliko energije zahtijevaju evo takve na izgled možda jednostavne obveze. Jako puno žena žali se na slušanje. Mnoge žene jednostavno tvrde da muškarci često slušaju samo kako bi odgovorili, a ne zapravo kako bi razumjeli svoju ženu. Aktivno slušanje podrazumijeva postavljanje pitanja, pokazivanje interesa te pokušaj razumijevanja tuđe perspektive. Važno je spomenuti ravnopravnost. Sve više žena jednostavno želi ljubavni odnos u kojem su odgovornosti podijeljene. To ne znači nekakvo natjecanje između muškarca i žene, nego jednostavno osjećaj da obje osobe jednako ulažu trud u zajednički život. Kada jedna osoba nosi većinu tereta, prije ili kasnije doći će do frustracije. Na kraju, ono što žene zapravo najčešće žele od muškaraca može se sažeti u nekoliko riječi: vidi me, poslušaj me i pokušaj me razumjeti. Ne očekuju nikakvo savršenstvo, niti muškarca koji nikada neće pogriješiti. Očekuju muža koji će biti prisutan, iskren i spreman graditi odnos zajedno s njima. Možda upravo tu i leži najveća istina o muško-ženskim odnosima. I muškarci i žene zapravo žele iste ili vrlo slične stvari: ljubav, podršku, prihvaćanje, pažnju, poštovanje. Razlika je samo u načinu na koji to traže, odnosno pokazuju. A kada bismo recimo malo više vremena provodili pokušavajući razumjeti jedni druge, a manje pokušavajući dokazati da smo mi ti koji smo u pravu, mnogi ljubavi odnosi i mnogi brakovi bili bi puno sretniji, dugotrajniji, ali i puno jednostavniji. Uz ovaj vrlo zanimljiv zaključak zaključujemo današnju emisiju Vaga spolova.
0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 sati, slijede nam lokalne vijesti. Danas se u Viškovcima održava 16. smotra folklora u Viškovce pri Đetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava te folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će mecosopranistica Ivana Srbljan, a početak koncerta je u 19.30. U općini Trnava u tijeku su pripreme za 39. Bonavitu, tradicionalno turističku ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja i dalje okuplja najbolje vinogradare i mnoštvo zainteresiranih posjetitelja, dajući poseban značaj ovom događanju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranijih godina predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa je dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina. Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja u prijepodnevnim satima organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Sajam je izložbeno prodajnog karaktera, popraćen atraktivnim kulturno-zabavnim programom, a pozivaju se svi zainteresirani izlagači od obrtnika, poljoprivrednika, OPG-ova, udruga i drugih, da se prijave za izlaganje na 15. sajmu Đakovo Expo Zlatne ruke, sajmu poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva, te da predstave svoje proizvode ili usluge. Za izlaganje na sajmu možete se prijaviti do 15. lipnja ove godine, a detaljnije informacije o samoj prijavi pogledajte na web i Facebook stranici Udruženja obrtnika Đakovo ili kontaktirajte Udruženje obrtnika Đakovo na broj mobitela 031 813 559 ili na mail adresu uo.djakovo@hok.hr. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom, pri čemu je ozlijeđena jedna osoba. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, te po jedna na području Našica, Baranje i Donjeg Miholjca. Zabilježen je nalet osobnog vozila na divljač na području grada Đakova.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas tijekom današnjeg dana promjenjivo vrijeme, u prvom dijelu dana pretežno oblačno, ponegdje čak uz malo kiše, vjetar će većinom biti slab, a u najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 25 celzijevih stupnjeva. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, 16 celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo, 90% trenutna vlažnost, tlak zraka 1020 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Pouzdano. Provjereno. Pravovremeno. Radio Đakovo.

0: Prometno izvješće.
1: Čuli smo djevojku iz Nova, dolazi nam i prometno izvješće Hrvatskog autokluba, provjera trenutne situacije na našim prometnicama. Situacija vrlo slična kao i nešto ranije jutro, sa stvarno nemamo nikakvih istaknutih problema, ne samo u Slavoniji, nego i u drugim dijelovima Hrvatske. Sve je pod kontrolom, sve u redu, nema nikakvih posebnih upozorenja, obavijesti, nekih izvanrednih vremenskih situacija. Eto, neka samo tako ostane, ne samo danas, nego tijekom cijelog ovog vikenda. Sutra vrlo vjerojatno velika gustoća prometa, eto mnogi su, možemo reći, spojili ovaj produženi vikend, tako da vrlo vjerojatno prema cestama u unutrašnjosti se sigurno sutra mogu očekivati gužve.

0: Kot kuće je najbolje.
1: Neonske minute.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
8: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
9: Ja treniram od 11. godine.
10: I ja isto od 11.
11: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
12: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
13: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trenutak.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Vrhovni sud reagirao na Aleksićeve izjave, prozivanje sudaca je zlonamjerno.
0: Blic vijesti.
1: Udruga Prijatelji životinja, horor u općini Dvor, pokazuje da sustav zaštite životinja treba hitnu reformu.
0: Blic vijesti.
1: Hubol liječnike se ne zadržava prijetnjama, nego dobrim upravljanjem, uvjetima rada i stimulacijom.
0: Blic vijesti.
1: Rusija i Ukrajina razmijenili 200-tinjak zarobljenika, Zelenski, Putin ne želi završiti rat.
0: Blic vijesti.
1: Putin odbio ponudu Zelenskog o sastanku te ponovio ciljeve rata.
0: Blic vijesti.
1: Ukrajinski napadi na meti ponovno Sankt Peterburg i energetski ciljevi.
0: Blic vijesti.
1: SAD i Iran ponovno razmijenili napade u Perzijskom zaljevu.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra protiv Slovenije igra drugu pripremnu utakmicu za nadolazeće svjetsko prvenstvo.
0: Blic vijesti.
1: Porazi odbojkašica i odbojkaša Hrvatske u Osijeku.
0: Blic vijesti.
1: NBA finale, Knicks na dvije pobjede od povijesnog naslova.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
1: Dragi naši slušatelji, idemo nastaviti dalje s našim glazbenim dijelom programa. Dakle, još ćemo malo zasvirati, a nakon reklamnog bloka, naravno, dolazi nam i derbi.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Sport.
5: Derbi, subotni sportski pregledi. Derbi, sport subotom.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedan derbi, danas posvećen nogometu, odbojci i tenisu. Naravno, sve nogometne lige, odnosno velika većina nogometnih liga, izuzev onih najhladnijih zemalja koje igraju u sustavu proljeće-jesen, su zaključene, ali evo, svjetsko prvenstvo nam je zapravo pred vratima, za 5 dana veliko otvorenje i ta prva utakmica između Meksika i Južnoafričke republike. Naravno, naša nogometna reprezentacija je u punom pogonu što se tiče priprema za samo svjetsko prvenstvo. Eto, odigrali smo prvi pripremni susret protiv momčadi Belgije, a sutra nas očekuje i druga utakmica. Dakle, nakon Rujevice na gradskom stadionu u Varaždinu Vatreni će ugostiti momčada Slovenije. Eto, jedna momčada koja definitivno ima svoju kvalitetu, od koje smo definitivno kvalitetniji, a koja bi nam evo na jedan dobar način mogla replicirati otprilike ono što nas očekuje protiv momčadi prvenstveno Gane, a vrlo vjerojatno i Paname. Dakle, eto, sigurno možemo očekivati i od Slovenaca da će eto biti iza lopte, da će čekati svoju priliku iz nekakvih kontranapada, da bi Hrvatska zapravo trebala biti ta momčad koja će dominirati utakmicom i zapravo koja će postavljati tempo utakmice. Bilo je vrlo izazovnih zapravo utakmica sa Slovencima, eto u posljednjoj utakmici koju smo igrali protiv njih, koja se odigrala 2022. godine, odigrali smo neriješeno, rezultat je bio 1-1, to je bila također prijateljska utakmica, pogotke su postigli Kramarić i Biol. U svakom slučaju, posljednja pobjeda datira nam tamo iz 2021. godine, to su bile kvalifikacije za ono svjetsko prvenstvo u Kataru, tada smo ih na Poljudu pobijedili podosta uvjerljivo, to je bila jedna izrazito kvalitetna utakmica naše nogometne reprezentacije, rezultat je bio 3-0, a strijelci su bili Livaja, Pašalić i Vlašić. U svakom slučaju, nakon eto, možemo slobodno reći, malo razočaravajuće utakmice protiv Belgije, nova prilika za eto, uigravanje nekih taktičkih detalja, definitivno, evo, svi se skupa nadamo, samo da se nitko neće ozlijediti, jer evo, svakog dana zapravo dolaze nove informacije da, eto, se netko ozlijedi na treningu ili, eto, u tim prijateljskim utakmicama koje zapravo nemaju apsolutno nikakav značaj, osim naravno da, eto, se nekakve stvari uigravaju zapravo za samo svjetsko prvenstvo, pa evo recimo napadač Lokomotive se noćas ozlijedio, on inače Jordanac, bio je pozvan na svjetsko prvenstvo, Ibrahim Sabra, ozlijedio se na treningu i eto, svjetsko prvenstvo definitivno propušta, tako da eto, stvarno puno je nažalost takvih loših vijesti. Puno sreće želimo sutra Vatrenima, dakle utakmica se igra u 20:45, dakle na stadionu u Varaždinu. Što se tiče evo odbojke, nažalost i ženska i muška odbojkaška reprezentacija jučer su poražene u svojim utakmicama u Osijeku, u obje utakmice 1-3 za protivnika. Što se tiče cura, bolje su bile Grkinje rezultatom 3-1, a muški reprezentativci izgubili su od Izraela. Naše odbojkašice sutra od 17 sati igrat će protiv Litve, također u Osijeku, dok će naši odbojkaši igrati protiv momčadi Gruzije. Spomenit ćemo naravno i tenis. Evo, možemo reći da je sve došlo zapravo do samog kraja što se tiče Roland Garrosa. Čvalinska i Andrejeva su u finalu. Njihovo finale igra se danas s početkom u 15 sati. Sutrašnje finale, Koboli Zverev, eto, možemo reći povijesna prilika za Zvereva koji je već odigrao toliko Grand Slam finala, koji je bio eto i drugi igrač svijeta, nikad nije osvojio Grand Slam turnir, ako ne osvoji sad, pitanje hoće li ikad. Koboli naravno također nije nikada osvojio, ali eto, definitivno Zverev je na ovaj turnir došao kao jedan od favorita, imao je puno sreće sa ispadanjem prvenstveno naravno Novaka Đokovića, definitivno se tu treba spomenuti i prvi igrač svijeta koji je eto imao određene probleme s ozljedom, pa je na kraju od jednog pobjeđenog meča na kraju bio poražen, naravno riječ je o Janiku Sinneru, tako da eto Alcaraz nije ni bio na turniru zbog svoje ozljede. U svakom slučaju povijesna prilika za Zvereva, Koboli definitivno onako može rasterećeno ući u finale, nema nekakav rezultatski pritisak kakav ima Zverev, ali naravno kad se nađeš u ovakvoj situaciji definitivno želiš pobijediti i jednostavno želiš osvojiti taj Grand Slam turnir, jer naravno uvijek je nekako to pitanje hoćeš li više ikada imati priliku, ali evo svakako treba naglasiti Koboli ima samo 24 godine, Zverev je ipak stariji, iskusniji, 29 godina i eto, velika, velika prilika zapravo i za jednog i za drugog. Uz jednu lijepu i prigodnu navijačku pjesmu zaključit ćemo današnji derbi, nakon kojeg nastavljamo dalje sa glazbom do lokalnih vijesti, točno u 11.

Sport. Derbi, subotni sportski pregled. Derbi, sport subotom.

0: ćome.
1: Glavno da gre.
0: A mola malo.
1: E, da je punazad.
0: Pomalo, a da još dvije godine mladi. A ja sam.
1: A čapa dvi.
0: Ma, ljubite, majke.
1: Aj, gore ne duši.
2: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
3: 11. sati, slijede nam lokalne vijesti. Danas se u Viškovcima održava 16. smotra folklora u Viškovce pri Đetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava te folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mecosopranistica Ivana Srbljan, početak koncerta je u 19.30. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. Bonavitu, tradicionalnu turističko-ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja i dalje okuplja najbolje vinogradare te mnoštvo zainteresiranih posjetitelja, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranijih godina predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa je dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina. Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja u prijepodnevnim satima organizira jubilarni 15. Đakovački Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera, popraćen atraktivnim kulturno-zabavnim programom, a pozivaju se svi zainteresirani izlagači, od obrtnika, poljoprivrednika, OPG-ova, udruga i drugih, da se prijave za izlaganje na 15. sajmu Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva, te da predstave svoje proizvode i usluge. Za izlaganje na sajmu možete se prijaviti do 15. lipnja ove godine, a detaljnije informacije o samoj prijavi pogledajte na web i Facebook stranici Udruženja obrtnika Đakovo ili kontaktirajte Udruženje obrtnika Đakovo na broj telefona 031 813 559 ili na mail adresu uo.djakovo@hok.hr. Od 1. lipnja na snazi je zabrana spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru na području cijele Republike Hrvatske, koja vrijedi do kraja protupožarne sezone 31. listopada. Zabrana obuhvaća spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, šumskog raslinja, papira, smeća, te korištenje improviziranih roštilja i logorskih vatri. Upozoravaju se građani i turisti da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila, a za nepoštivanje zabrane i neovlašteno loženje vatre predviđene su novčane kazne. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom, pri čemu je ozlijeđena jedna osoba. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, te po jedna na području Našica, Baranje i Donjeg Miholjca. Zabilježen je i jedan nalet osobnog vozila na divljač na području Đakova.
2: Vremenska prognoza.
3: Očekuje nas u ostatku današnjeg dana promjenjivo vrijeme, u prvom dijelu dana oblačno, u drugom dijelu malo više sunčanih sati, ali neće biti nekih velikih promjena što se tiče temperature. U najtoplijem dijelu dana ona će nam se kretati oko 23 Celzijeva stupnja. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi nam 17 Celzijevih stupnjeva, vlažnost vrlo visoka 87%, trenutni tlak zraka i dalje na 1020 hektopaskala.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

Mi nam je to Davorin Bogović sa pjesmom Nizbrdo od ljubavi, 11 nam je sati i 14 minuta. Jedna kratka obavijest, odnosno jedan kratak oglas, pa nastavljamo dalje sa glazbenim dijelom programa. Prodaje se kuća u Selcima Đakovačkim, kuća je namještena i nalazi se u ulici Vladimira Nazora u Selcima. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj mobitela 097 701 6534. Ponavljamo još jednom, broj mobitela 097 701 6534. Nastavljamo dalje sa glazbom.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

Dragi naši slušatelji, bila nam je to Lorena Bučan i njena pjesma Jedno bez drugoga. U današnjoj web anketi evo govorimo o policijskom pozivu građanima da predlože lokacije za nadziranje sudionika u prometu. Već možemo reći jedna standardna policijska akcija, dakle temeljem ROAD polovog plana aktivnosti od 15. do 21. lipnja, dakle sukladno smjernicama na području cijele Republike Hrvatske, pa tako naravno i na području PU Osječko-Baranjske, policijski službenici provode pojačani nadzor sudionika u prometu sa ciljem utvrđivanja prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola i droge. Na području policijske uprave Osječko-Baranjske službenici će evo imati 24-satni nadzor, dakle sudionika u prometu, evo između ostalog, dakle provodit će se alkotestiranje, testiranje na droge na tim područjima, evo svih zapravo policijskih postaja. Stoga je policija zamolila da evo zaključno sa sutrašnjim danom sve svoje prijedloge o lokacijama mogu dostaviti putem e-pošte, naravno za područje svakog pojedinog grada u našoj županiji. I evo, iščitat ćemo neke od vaših komentara kojih je bilo jako puno. Kaže jedna slušateljica, Đakovo, ulica Ante Starčevića. Nekoliko puta na pješačkom prijelazu auto je zakačio bicikliste, jure i nestaju na pješačkom. Nekoliko puta su nas skoro pokupili, djeca idu u školu, a vozači nemaju nikakvih obzira. Točno se zna gdje policija ne želi doći, točno se zna tko, gdje i kada. Slobodno me pozovite na informativni razgovor, evo piše jedan naš slušatelj. Kaže jedna slušateljica, ulica Andrije Hebranga, neki dan sam jednom policajcu rekla za problem u toj ulici, on mi je rekao mi ne možemo ništa dok ih ne stignemo, drugim riječima nikome ništa dok netko ne nastrada, dobrodošli u Hrvatsku. Kaže jedna slušateljica, u Vrbici u centru sela, ista stvar, svi jure kao nespašeni, katastrofa, nedavno je jedan auto završio na krovu u centru Vrbice, strašno, nitko nema nikakvog respekta prema djeci ili starijim osobama, bez obzira na pješački prijelaz. Čemu predlagati? Pisala sam više puta i predlagala nekoliko puta i nije se dogodilo ništa. Jako puno ulica u gradu ima velikih problema. Evo, jako puno je naravno bilo vaših komentara, gotovo 250, tako da eto, nadamo se da će od strane policije evo uvažiti neke od vaših prijedloga za te lokacije koje ste predložili. Dakle, 24-satni nadzor će biti u svim hrvatskim gradovima, pa tako naravno i u našem Đakovu. Idemo dalje sa glazbenim dijelom programa, idemo svirati dalje, točno u podne Media Servis donosi nam svoje vijesti.

0: Neonske minute.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
2: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Bubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Neonske minute.
1: Prva postava za tvoj dom u vakumu zgrabi Samsung QLED TV od 65 inča za samo 549,99. Vakum tehnika dostupna svakom.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
5: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja u prijepodnevnim satima organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Suorganizatori sajma su grad Đakovo, Turistička zajednica grada Đakova, Poduzetnički centar Đakovo i Univerzal. Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera, popraćen atraktivnim kulturno-zabavnim programom. Pozivamo sve zainteresirane izlagače od obrtnika, poljoprivrednika, OPG-ova, udruga i drugih da se prijave za izlaganje na 15. sajmu Đakovo Expo Zlatne ruke, sajmu poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva, te da predstave svoje proizvode i usluge. Za izlaganje na ovom sajmu možete se prijaviti do 15. lipnja ove godine. Detaljnije informacije o samoj prijavi možete pogledati na web i Facebook stranici Udruženja obrtnika Đakovo ili kontaktirajte Udruženje obrtnika Đakovo na broj telefona 031 813 559 ili na mail adresu uo.djakovo@hok.hr.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: 12 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo.
0: Ukrajina izvela nove dalekometne udare, opet meta Sankt Petersburg. U Zagrebu 25. Pride i Antunovski hod na ulicama. Vatreni odrađuju posljednji trening na Rujevici u oči Slovenije.
2: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec. Dobar vam dan. Ukrajina tijekom noći i jutra izvela nove dalekometne napade na ciljeve duboko u ruskom teritoriju. Ruske vlasti tvrde da su srušile 86 ukrajinskih dronova u regiji oko Sankt Petersburga, domaćina velikog investicijskog foruma. Na Bliskom istoku napade su razmijenili Iran i SAD, čiji je predsjednik Trump još uvijek uvjeren u skorašnji završetak rata.
3: Rusija i Ukrajina i dalje se međusobno napadaju dronovima i dalekometnim projektilima, dok se i dalje broje ljudske žrtve. Obje strane pristale su na razmjenu zarobljenika, njih oko 200 s obje strane. No završetak rata i dalje se ne nazire. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je uputio osobni poziv za izravan sastanak s ruskim čelnikom, što je Vladimir Putin odbacio. Još uvijek ne vidim poantu. Mi smo u potpunosti spremni postići dogovor s Ukrajinom mirnim putem, ali na temelju onoga što smo raspravili na sastanku s predsjednikom Trumpom u Ankoridžu. Na odbijanje poziva za izravne pregovore reagirao je Zelenski poručivši da je razočaran. Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi su čuli njegovu izjavu, slabu izjavu. On jednostavno ne želi završiti rat. U noći s petka na subotu nastavljeni su američko-iranski sukobi. Amerika je napala iranske obalne radarske položaje i to nakon što su oborili dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom tjesnacu, tvrdi američka vojska. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je kao odgovor na napad SAD-a projektilima gađala baze SAD-a u regiji, kao i da je otvorila vatru na 4 tankera koja su pokušala proći kroz tjesnac. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je: morali smo uništiti nuklearno oružje, gotovo smo to i završili. Završit ćemo to na ovaj ili na onaj način, bilo da je riječ o komadu papira ili vrlo teškome načinu. Iako je vrlo težak način, možda i lakši način. Visoki iranski dužnosnik, savjetnik vrhovnog vođe Mohsen Rezaei, poručio je za CNN kako potencijalni mirovni sporazum SAD-a i Irana ovisi o tome hoće li Trumpova administracija pristati na oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine. Dodao je da bi, ako Amerikanci nastave s ratom, Iran taj rat mogao proširiti od Hormuškog tjesnaca do Indijskog oceana, tjesnaca Babel Mandeb sve do Crvenog i Sredozemnog mora. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
2: Media Servis. Vijesti.
0: U Zagrebu se danas održava jubilarna 25. povorka ponosa. Organizatori poručuju kako riječ o četvrt stoljeća dugoj borbi za ravnopravnost, dostojanstvo i prava LGBTQ osoba u Hrvatskoj. Podsjećaju da je prva povorka 2002. godine održana u ozračju nasilja i neprihvaćanja, dok danas ističu postignuća poput Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o životnom partnerstvu. Ipak upozoravaju da dio zahtjeva još nije ostvaren. Među njima puna jednakost obitelji i istospolnih partnera, te bolja zaštita trans, nebinarnih i interspolnih osoba. Ovogodišnja povorka nosi poruku protiv militarizacije društva, rata i diskriminacije uz naglasak na solidarnost i ljudska prava. A u Zagrebu se istovremeno održava i osmi po redu Antunovski hod mladih. U intervju Medija servisa Franjevac, Stjepan Brčina iz Centra za promociju duhovnih zvanja, organizator Antunovskog hoda, rekao je da je ovogodišnje geslo hoda: ako imaš Boga, imaš sve.
4: To su njegove riječi, a to treba malo nekad posjetiti mlade, treba posjetiti vjernike, da smo mi već blagoslovljeni, samo što se negdje evo malo izgubimo, malo se zatvorimo Bogu i mislimo da nas je zapravo Bog zaboravio ili napustio. Međutim, evo, na taj način želimo reći: ako Boga stavimo u središte, Bog će okrenuti sve na dobro, kako kaže u poslanici Jakovljeva: tko ljubi Boga, Bog okreće sve na dobro.
0: Sve kreće u ovim trenucima iz Dubrave, ispred samostana hercegovačkih fratara.
4: Razlog je toga što upravo želimo unaprijediti sadržaj, da oni hodočasnici koji dolaze dobiju što više programa sadržaja, a jednostavno iz tehničke strane kad gledamo, nemoguće je bilo ishoditi sve dozvole zatvaranja cesti i ostalo iz Srpskih sela. Zato smo se odlučili krenuti iz Dubrave. Ruta je skraća, ali duhovno više nabijena, sadržajna, ispunjenija.
0: A na Antunovski hod naš sugovornik poručuje: pozvani su apsolutno svi.
4: Svako može doći, ne mora biti izričito turbo katolik. ne mora biti ono, pa dođi čovječe, šete, budi u zajedništvu, u ljubavi, u pjesmi. To mi se isto sviđa kad vidim to zajedništvo svih ljudi koji niko nikog ne pita ko si ti, odakle si. Evo tu posebno potičem one koji su sami, jer dobijam neprestano poruke, joj, toliku želju imam doći, a nemam s kim. Ne, dođi, nećeš biti sama. Dakle, toliko je bilo onih koji su došli sami, na kraju su našli ljubav svog života ili prijatelj ili ostalo.
0: Za vrijeme trajanja povorka od 15 do 17 sati bit će obustavljen promet dijelom Samske, Frankopanske ilice te kroz središte grada, dok će se zbog Antunovskog hoda tramvajski promet etapno zaustavljati na više gradskih prometnica, uključujući Maksimirsku, Vlašku, Jurišićevu ilicu i Savsku cestu između 16 i 19.30.
2: Sport.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija polako se oprašta s Rujevicom i ovog popodneva putuje za Zagreb, a sutradan i za Varaždin, gdje igra posljednju pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Posljednji test bit će Slovenija, a branič Vatrenih Luka Vušković uoči utakmice kaže:
6: zadnja pripremna utakmica za svjetsko, trebamo uzeti maksimalno ozbiljno, trebamo dati sve od sebe, to će nam biti neki novi test.
5: Kako su prošle pripreme u Rijeci, vratar Dominik Kotarski:
7: mislim da ovoga je čak dosta brzo prošlo ovaj dio priprema, ajmo reći, tek sad kreće ono pravo, još tu utakmicu u Varaždinu, da smo stvarno dobro iskoristili, da smo se dobro pripremili ovdje u Rijeci, imali smo stvarno super uvjete, tako da s moje strane rad mislim da je prošlo dosta brzo.
5: Vušković se osvrnuo i na sustav s trojicom igrača u zadnjoj liniji, koji je dosta sličan onome kojeg igra u klubu.
6: Mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem, imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus. I mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada, sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti.
5: Utakmica sa Slovenijom počinje sutra u 20 sati i 45 minuta. Naši reprezentativci potom u utorak lete za Washington. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila pobjedu na gostovanju u Prištini, slavivši Kosovo rezultatom 1-0 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Košarkaši Zadar su sa 87-70 pobjedili Cibonu u Draženovom domu i tako poveli 2-1 u finalnoj seriji Premijer lige. Najbolji kod Zadra bio je Vladimir Mihajlović, koji je ubacio 25 koševa s 4 asistencije i 3 skoka. Robertson ubacio je 17 poena kod Cibone, dok su po 10 dodali Krešimir Radovčić i Kamaka Hepa. Vaterpolisti Jadrana večeras se bore za trofej Eurokupa. U prvom susretu finala Splićani su poraženi od francuskog Marseja i trenutno imaju 3 pogotka za ostatka. Trener Jadrana Jure Marelja:
8: rezultatska prednost od 3-4 gola razlike ne znači ništa. Međutim, razmišljati na taj način opet nije dobro. Mi moramo ovu utakmicu ići pobijediti prvenstveno.
5: Utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Dubrovniku, Šibeniku i Splitu je 26, Makarskoj 25, Zadru 23, Rijeci 22, Zagrebu 21, Krapini, Karlovcu, Bjelovaru, Sisku i Varaždinu 20, Slavonskom Brodu 18, a Gospiću i Osijeku 17 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju, prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Media Servis. Najbrža istina. Glazba, vijesti, razgovori, teme. Come on!
9: Vaš radio.
10: Toliko za danas od mene, dragi naši slušatelji. Uživajte u ostatku ovog lijepog dana uz program Radio Đakova. Nakon pjesme Mirakul slijedi nam i naša slovačka emisija Zvečera je naša pjesen.

Slušateljima Radio Đakovo u narednih pola sata želimo dobar prijem slovačke emisije Zvečera je naša pjesen. U blokovima današnje emisije vodimo vas u svijet godišnjih običaja, ovog razdoblja prateći aktualnosti iz kulturnog i društvenog života. Ušli smo u prvi ljetni mjesec i ovom emisijom otvaramo ljetnu kulturnu sezonu, koju ispunjavaju vrijeme od duhova do žetvenih svečana.

Srpsi. U njemu domenu ubrajamo 42. festival slovačkog folklora u Hrvatskoj, koji danas organiziraju Savez Slovaka i Matica Slovačka Markovac. Narednoga tjedna Matica Slovačka Beketinci organizirat će susret čuvara tradicionalne slovačke kuhinje. U sklopu kulturnih događanja Matica Slovačka Rijeka završit će mjesec lipanj manifestacijom 26. dani slovačke kulture. U današnjem programu obilježit ćemo proslavu 80. obljetnice početka pohađanja škole u osnovnoj školi Josipovac i na kraju prisjetit ćemo se prijateljskih odnosa koji su obilježje mjeseca svibnja.

0: Nevenovci. Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
2: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
3: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, na početku smo još jednog druženja u emisiji Nevenovci. U današnjoj emisiji govorimo o zapošljavanju osoba s invaliditetom, a povod nam je prošlotjedna tribina koju je u Osijeku organizirao Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom.
0: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
2: S osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Nevenovci.
3: Iako smo o zapošljavanju osoba s invaliditetom već govorili u nekoliko dosadašnjih emisija, i danas ćemo govoriti o toj problematici, a povod nam je, kao što smo najavili u uvodu, prošlotjedna tribina o samozapošljavanju osoba s invaliditetom koju je u Osijeku organizirao Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom. O toj temi razgovarali smo s Nevenom Zupčić, voditeljicom programa.
4: Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom, kraće Savez SUMSI, je zapravo savez koji ima 6 članica, to su udruge koje obuhvaćaju, znači, različite korisnike, bave se različitim temama vezanim za osobe s invaliditetom i nekako svaka ima neku svoju populaciju, ajmo reći, i zajedno su u savezu i onda djeluju prema dalje, a savez provodi određene projekte, programe, aktivnosti s temom poboljšanja kvalitete života i općenito uključivanja osoba s invaliditetom u zajednicu. Savez SUMSI djeluje od 2009. godine, članice su se mijenjale tijekom godina i nekako djeluju zato, kao savez se osnovao zato što je nekako kao savez puno lakše, ajmo reći ozbiljnije, nekako na samom tržištu doći do riječi, doći do nečega što želimo promijeniti, nego kao pojedinačna udruga. Pa trenutno u Slavoniji nema, većina je udruga u Zagrebu i jedna u Splitu i jedna u Svetoj Nedjelji.
3: Kao što smo rekli, povod za našu današnju temu je prošlotjedna tribina koju je Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom organizirao u Osijeku.
4: Protekli tjedan u Osijeku održali smo tribinu na temu samozapošljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom u sklopu trogodišnjeg programa zajedno kroz izazove 2. Nekako smo htjeli malo se, tako ajmo reći, maknuti iz Zagreba i neke druge regije obuhvatiti i gostovati tamo, da se ta tema koja je jako važna čuje i u drugim dijelovima Hrvatske. I odlučili smo se za Osijek zbog pristupačnosti i blizine Zagrebu i jednostavno dobre suradnje sa tamošnjim institucijama. Održali smo tribinu, bili su sugovornici iz pravobraniteljstva, Centra za profesionalnu rehabilitaciju i iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te kao predstavnik poduzetnika bio je gospodin iz Edukosta i njegova zavoda za zapošljavanje, te kao predstavnik poduzetnika bio je

0: nije dosta samo jedna populacija, ajmo tako reći, nego ono, jako puno osoba je zainteresirano za tu temu i nekako se samo zapošljavanje osoba s invaliditetom sve više se o tome priča i nekako se osobe s invaliditetom uključuju jako puno na jako puno radnih mjesta u današnje vrijeme, što nam je svakako drago.
1: O problematici zapošljavanja osoba s invaliditetom sve se više govori i u javnom prostoru, ističe naša sugovornica.
0: Pa evo, ja sam sama osoba s invaliditetom i mogu reći da je tema zapošljavanja osoba s invaliditetom prije bila možda puno manje nekako prisutna u javnosti i općenito u društvu, ali evo, razvoj tehnologije i nekako mijenjanje percepcije društva i rušenje predrasuda sa takvim tribinama i sličnim događajima i općenito izlaženjem u javnost sa temama gdje poslodavci pričaju o tome kako zapošljavaju osobe s invaliditetom i same osobe pričaju o svom radnom mjestu, svojim mogućnostima, sposobnostima, jako puno utječe na to da se sve više priča o toj temi.
1: Slika o zapošljavanju osoba s invaliditetom polako se mijenja i u našem društvu, tvrdi Nevena Zupčić.
0: Pa prije jesu možda i udruge i osobe s invaliditetom bile nekako zatvorene, ali stvarno nekako kako se mijenja i širi općenito svijest društva o tome da osobe s invaliditetom mogu i da su dobri radnici, mislim da se slika jednostavno mijenja, jer sad je jako puno toga što osobe s invaliditetom mogu raditi i u čemu mogu biti dobre unatoč svom invaliditetu. Naprimjer, u današnje doba jako puno slijepih osoba može raditi na ajmo tako nazvat običnim računalima svakodnevnim, samo se instalira ako već nije prisutna određen program da njima to iščitava s ekrana što piše, tako da jednostavno se poboljšava slika i dosta osoba s tjelesnim invaliditetom može raditi neke administrativne stvari, tu je i osobna asistencija koja omogućava određenu kako bi rekla, jednostavnost na poslu, ali evo, nažalost, radni asistent je još uvijek pilot projekt.
1: A što je najveći problem kada je riječ o zapošljavanju osoba s invaliditetom?
0: Najveći problem u zapošljavanju osoba s invaliditetom vidim u tome da jednostavno se osobama s invaliditetom ne da prilika da se pokažu, nego se generalizira i misli se ako jedna osoba možda nije mogla ili jednu osobu poznamo koja ne može, da onda su sve osobe s invaliditetom takve, a stvarno nije, kao i populacija bez invaliditeta i osobe s invaliditetom su heterogena skupina. Tako da nekako moramo se dati prilika osobama s invaliditetom, ali i rušiti te predrasude, jer poslodavci često misle da će trebati puno financijskih sredstava izdvojiti za neku prilagodbu, a pomoću različitih poticaja i prilagodbi radnih mjesta, na primjer za osobe s invaliditetom može se napraviti takozvana win-win situacija i za osobu s invaliditetom i za poslodavca, odnosno kolegu, jer se može neka prilagodba neće samo doprinijeti lakšem obavljanju posla osobi s invaliditetom, nego i drugim radnicima. I samom poslodavcu naravno će smanjiti troškove. Uz to, svakako kao što sam spomenula, su neke predrasude, smatranje da će osoba s invaliditetom trebati više pomoći od kolega, da će jako malo toga raditi, da će biti više na bolovanju. To su neke ono glavne prepreke s kojima se, koje bi trebalo promijeniti, a i svakako pristupačnost samih radnih mjesta. Ako je neko u kolicima ili teže hoda, teško mu je doći na radno mjesto zbog osiguravanja prijevoza možda, jer javni prijevoz nije dostupan ili nije adekvatan, ili su tipa stepenice u zgradi, nije odgovarajuća visina stola ili toaleta i tako neke stvari, a to se prilagodbom radnog mjesta može dosta toga poboljšati ako ne ispe.
1: Vraćamo se našoj današnjoj sugovornici nakon glazbene stanke.

0: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
2: S osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Nevenovci.
3: S Nevenom Zupčić, voditeljicom programa u Hrvatskom savezu udruga za mlade i studente s invaliditetom, razgovaramo o zapošljavanju osoba s invaliditetom. S obzirom na činjenicu da je i sama osoba s invaliditetom, zanimalo nas je koliko je čekala posao i kako se ona snalazila na tom području.
4: Pa evo, ja sam završila edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i sa zapošljavanjem nisam čekala dugo, na sreću, zato što sam se tijekom samog fakulteta uključila kao volonterka i studentica preko studentskog ugovora na različitim projektima sam radila. Imala sam tu sreću da sam se nedugo nakon diplome zaposlila u jednoj udruzi, a 2018. a 2022. sam se zaposlila u savezu. Što se tiče toga, tijekom studiranja, na primjer, sam imala problema jer dosta poslova nije bilo pristupačno za mene, s obzirom da sam u kolicima, bile su stepenice i to mi je stvaralo jako velik problem da uopće steknem neko iskustvo, ali na sreću našla sam se na administrativnim zadacima i na kraju sam vodila i koordinirala određene projekte, tako da sam onda se u toj udruzi i zaposlila nakon same diplome. Da. To mislim da mi je jako korisno i to volontiranje i studentski poslovi.
3: A u tom cijelom procesu, koliko je činjenica da je invalidna osoba određivala njezin identitet?
4: Što se tiče mog invaliditeta, tijekom života dosta to utječe svakako na percepciju ljudi, zato što sam ja u kolicima i to je, ajmo reći tako, vidljiv invaliditet i nekako odmah ljudi na temelju kolica stvore neku sliku i misle da mi često imamo još uz to onda intelektualne ili da smo jednostavno nesposobni za puno toga, ali evo ja tijekom svog školovanja i škola i fakulteta nisam stvarno imala nekih problema što se tiče invaliditeta, da ja nisam mogla nešto zbog ono gradivo usvojiti, ali mi je svakako bilo teško na određene vježbe otići, praksu, predavanja, zato što sam jako puno morala gledati je li lokacija i institucija pristupačna, tako da je to najveći problem bio i svakako javni prijevoz. A što se tiče posla, evo nemam problema, nekako su se vi navikli na invaliditet i u savezu nas dosta ima s invaliditetom, u uredu od nas 12-10 je s invaliditetom, tako da je to nekako poticajna okolina i evo našim primjerom zapošljavanja osoba s invaliditetom doprinosimo širenju pozitivnih iskustava i svakako te slike u javnosti. A što se tiče nekako generalne slike, ja uvijek sam mišljenja da nismo svi za sve i bez obzira imamo li invaliditet ili ne, jednostavno karakteri su nam različiti, neke preferencije, tako da ja sama kažem, nije to da je sad nekako da sam, ajmo reći tako, umišljena ili nešto, nego je to jednostavno stvarnost, da sam ja u nekim stvarima bolja nego moji kolege bez invaliditeta i obrnuto. Ne zbog invaliditeta, nego eto, nekih interesa i nečega jednostavno koje je u čemu bolji. Tako da su, svakako invaliditet otežava, najviše to kretanje i pristup samim lokacijama zbog toga što je u današnje doba još uvijek jako puno stepenica.
3: Kako se naše društvo odnosi prema osobama s invaliditetom?
4: Odnos društva prema osobama s invaliditetom mislim da je nekako bolji, zato što je u današnje doba nekako je pristup toj temi nekako bliže. Puno više se u javnosti govori o tome, puno više je toga pristupačno za osobe s invaliditetom, pa možemo izaći van i nekako biti vidljivi, a samim time onda i nekako rušimo te predrasude i nekako stvaramo sliku da jednostavno osobe s invaliditetom mogu jako puno toga. I samo im se treba pružiti prilika, dati mogućnost da se pokažu i naravno napraviti određene prilagodbe koje su potrebne da bi se osoba s invaliditetom pokazala onome što može.
3: Za još bolji položaj osoba s invaliditetom u društvu, posebno za njihovu prihvaćenost, izuzetno je važna edukacija.
4: Svakako mislim da što se tiče nekog poboljšanja da bi se trebali krenuti od najranijeg doba i nekako od vrtića i škola govoriti i više pristupati djeci sa različitim primjerima osoba s invaliditetom, ali i nekako jednostavno što se tiče obrazovanja, mijenjati to da osobe s invaliditetom se ne školuju za određena zanimanja koja danas nisu toliko tražena na tržištu rada. Naprimjer, jako puno osoba s oštećenjem vida se školovalo za kao centralisti, kao radnici na centralama, telefonisti, da. A danas jako puno poslova, odnosno tih centrala je automatizirano i uopće ne treba osoba biti zadužena za preusmjeravanje poziva, tako da se jednostavno vidi što bi nešto novo gdje bi osobe oštećena vida mogli raditi, a danas jako puno toga. Znači nekako treba ići to obrazovanje u korak s vremenom i potrebama na tržištu rada, a svakako što više primjera i što više osoba s invaliditetom da je se, kako bih rekla, prikazuje da se širi to iskustvo svih, ono, di god se može da se priča o osobama s invaliditetom i ne mora uvijek biti naravno pozitivno jer nisu ni sve osobe s invaliditetom dobre, drage i pametne i super zaposlenici. Nego jednostavno neka objektivna slika o osobama s invaliditetom da se širi, a što se tiče samog obrazovanja i općenito, da se jednostavno ne popušta osobama s invaliditetom. Ako se ne zna, ako nije sposoban, ok, dati određenu ocjenu koja je odgovarajuća, pa nek ponavlja kolegi razred to već, isto tako jednostavno dati otkaz ako nije zadovoljio druge, ako nije zadovoljio određene kriterije, zato što se na taj način, ako se popušta, stvara generalno loša slika o ostatku populacije osoba s invaliditetom.

0: Dnevne novci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
2: S osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Dnevne novci.
3: Analizirajući položaj osoba s invaliditetom u našem društvu, nezaobilazna tema je i njihov materijalni položaj. Pa smo našu sugovornicu Nevenu Zupčić, voditeljicu programa u Hrvatskom savezu udruga za mlade i studente s invaliditetom, upitali što ona misli o tome.
4: Pa novac je svakako bitan za osiguravanje određenih svakodnevnih potreba, ali evo što se tiče konkretno zapošljavanja nije jedini, jer se tu stvara i neka socijalizacija uključenost, vidiš, naučiš neke stvari, posjetiš. To su nekako te nematerijalne vrijednosti koje opet utječu i obogate te možda za neke druge, druga nova radna iskustva koja će ti, radna mjesta koja će ti donijeti još veće materijalne financije i sredstva i zadovoljstvo. Na toj razini, evo što se tiče inkluzivnog dodatka, on je pa ja bih rekla omogućuje da osobe s invaliditetom još više rade, zato što se prije, ako bi se zaposlili, ukidala sadašnja invalidnina, tako da čak je dosta osoba s invaliditetom i prekidalo svoje obrazovanje kako bi nastavili imati određena sredstva, jer su se bojali što će ako ne nađu posao, a evo danas se to mijenja. Tim inkluzivnim dodatkom mi možemo raditi, pa nekako će se možda i više osoba s invaliditetom uključiti na tržište rada i svakako razmišljanje da ne moramo svi raditi 8 sati, nego i manje, a to često osobama s invaliditetom zbog određenih teškoća, naprimjer neko ne može jednostavno sjediti 8 sati, ali paše mu 4, tako da poslodavci idu i na tu opciju da se ne mora raditi puno radno vrijeme, a evo, dobrobit korone je da se može raditi od doma, tako da se otvara i ta neka mogućnost koja osobama s invaliditetom svakako više odgovara nekima, da si mogu uskladiti onda, ne znam, asistenciju, prijevoz, fizikalnu i tako nešto, zato što ako su, na primjer, radili od 8 do 4 i to je bilo fiksno radno vrijeme, nisu mogli imati fizioterapiju u kući, jer obično su oni ujutro i onda su morali vagati između nekog svog zdravstvenog stanja i očuvanja i poboljšanja u odnosu na rad. Tako da ima stvarno jako puno poboljšanja u današnje doba.
3: Osobe s invaliditetom, poručuje na kraju naša današnja sugovornica, trebaju biti što aktivnije i uključenije u društvo.
4: Za kraj bi svakako rekla da osobe s invaliditetom budu što aktivnije, što uključenije, jer tako se jedino mogu dogoditi određene promjene. Mislim, žalbe nisu najbolje, ali jednostavno neki koji su nadređeni nekad ne znaju kako je stanje na terenu, tako da ako nešto treba mijenjati, svakako da se žale na određenu stvar, odnosno ukažu da bi se dogodile promjene, a svakako ostatku društva da daju osobama s invaliditetom priliku da nas ne generaliziraju, jer je svatko pojedina za sebe.
3: S ovom porukom završavamo današnje druženje u emisiji Nevenovci. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav!
0: Nevenovci!
5: Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
2: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Neonske minute.

0: servis računala i printera, prodaja tint i tonera, Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
5: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
6: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
7: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
8: Pozivamo djevojčice od prvog do...
7: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.

kad je kraj sebe, gdje god kofer spustiš, obosje me treba, samo malo vode.

0: Neonske minute. Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja u prijepodnevnim satima organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Suorganizatori sajma su grad Đakovo, Turistička zajednica grada Đakova, Poduzetnički centar Đakovo i Univerzal. Sajam je izložbeno prodajnog karaktera, popraćen atraktivnim kulturno-zabavnim programom. Pozivamo sve zainteresirane izlagače, od obrtnika, poljoprivrednika, OPG-ova, udruga i drugih, da se prijave za izlaganje na 15. sajmu Đakovo Expo Zlatne ruke, sajmu poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva, te da predstave svoje proizvode i usluge. Za izlaganje na ovom sajmu možete se prijaviti do 15. lipnja ove godine. Detaljnije informacije o samoj prijavi možete pogledati na web i Facebook stranici Udruženja obrtnika Đakovo ili kontaktirajte Udruženje obrtnika Đakovo na broj telefona 031 813 559 ili na mail adresu uo.djakovo@hok.hr.
1: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Vrućine stižu, osiguraj hlađenje. Potraži Candy No Frost hladnjak u vakumu za samo 269,99. Vakum tehnika dostupna svakom.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime? Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
7: Marketing Radio Đakova

0: imanentno svakom čovjeku, međutim u svakodnevnom životu to tako nije. Ima nas svakakvih.
1: Da, ima nas svakakvih. Ali šta u životu imaš? Život je jako kratak. I treba ga iskoristiti svaki trenutak, svaku minutu. Neka to bude crno da kažeš više ne mogu, kako dalje, ali valja prenoćiti i ponovo dobiti ta neki poriv.
0: Odakle snagu crpite?
1: U radu.
0: Rad.
1: Da, uzmem nešto, radim i da ne mislim na nešto što ne valja. I radim i ne mogu i znam da ne mogu i da padam i da, ali evo idem. Idem dalje. A što se tiče ovoga poziva Nevoljko, pa prvi puta je ovako sad nekakav nastup ili to, ali ja ove riječi, sve što sam ja tu ispričala, pa to sam ja milion puta ispričala s nekim ili, to je meni jednostavno, moja svakodnevnica. Ko sad pričam ovo s onim, ali nisam nikome u životu žao nisam učinila, niti poželila, niti sam ikome... Ja smatram dužna ostala. Evo. Ako jesam, nek se jave da mi grešku ispravimo.
0: Ima li dobrih ljudi oko nas? Pitali smo i na Facebooku i poslušajmo pri kraju emisije još nekoliko razmišljanja. Mario.
2: Evo nekoliko komentara koje smo dobili na našim Facebook stranicama. O da, i tekako ih ima, jednostavno volim sredinu u kojoj živim, a to je moj komšiluk i ne bi se moglo zamisliti da živim negdje drugdje. To je naš Ivanovački salaš gdje smo svi uvijek jedne za druge, tu ma što god da bilo ima, što god da treba, pa makar i samo sjediti na večer s Verom na klupi ili na mojoj terasi ispred kuće do kasna na večer dok nam se dječice igraju i trčkaraju. Moj najljepši salaš i njegovi ljudi Ivana, Janja, Veronika, a ima nas još. Jedan drugi komentar, itekako ima dobrih ljudi oko nas. U mom slučaju to su prije svega naši susjedi, naši roditelji. Godinama su gradili lijepe, iskrene i prijateljske odnose sa ljudima i susjedstva, a mi se trudimo nastaviti tim putem. Dobrim ih čini njihova ljudskost, međusobno poštovanje, spremnost pomoći kada je potrebno, iskrena briga za druge. U trenucima radosti zajedno se veselimo, a u teškim trenucima jedni drugima pružujemo podršku. Takvi odnosi ne mogu se kupiti niti nametnuti. Oni se grade godinama kroz povjerenje, razumijevanje i dobra djela. Nije bez razloga nastala izreka bolji je dobar susjed nego dalek rođak. Upravo su dobri susjedi često prvi koji će priskočiti u pomoć i pružiti lijepu riječ.
0: Dakle, ima dobrih ljudi.
1: Pa ima. Ima. Pun je svijet dobrih ljudi. Samo ih treba pronaći. Treba ih otkriti. Svi su ljudi na svoj način dobar. Treba gledati s njihove perspektive i naćiš tu dobru crtu u njima. Ja mislim da je to...
0: Kažete, vaša je misija da budete dobra osoba.
1: Da. Ja se ne mogu promijeniti. Sada mi naredite da se ja promijenim i da gledam u drugom smjeru. Ne mogu. Ja sam ja i to je to. To sam ja. To sam ja i ja imam... I nas je šestero, braća i sestara i ja mi za svi smo mi dobri. Ja sada da kažem mome bratu ili Ivici ili Đuri ili s nama, mojim sestrama ili šogorima, da ja kažem treba me odvesti u Osijek ili nešto. Ja vjerujem da bi oni prvi obnivi se otimali koji će dovesti. Ali evo ne znam, možda iz nekih mojih dobrih djela, ali ne, mi smo svoji. Da, i bilo koga i ovi prijatelji koji su moji, ne znam, koliko puta, evo Mato Kelebas, gdje te treba odvesti? Može, evo, odmah dolazim. Znači, na usluzi su puno njih. Sad
0: dobro svala. Se u konačnici dobrim vraća.
1: Da, dobro se vraća, samo nek ja volim dat, ali ja volim dat. Evo, ja volim tako.
0: Dobro. Hvala vam i za ovo što ste nama dali. Što je u studiju, a što se ne vidi trenutno, ali će se vidjeti na fotografiji. Hvala što ste bili gošća emisije Izravno.
1: Hvala i vama. Evo ako mogu još samo pozdraviti svoje sestre, Dragicu, Zoricu, Silviju, Snaju, Ivanu, Snaju, Vericu, brata Ivicu, brata Đuru, Ivanu, Kelvasove, znači sve one koji su sad znali za to, a ja sam se bojala i reći da mi iko sluša, jer ne znam kako će ko to primiti. Sve moje dobre poznate prijatelje i vama isto, evo, veliko hvala.
3: Kratko,
4: jasno
3: i izravno
4: u emisiji Izravno.
3: i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Ponedjeljkom u 13.30.
3: Kratko,
4: jasno
3: i izravno.
4: U emisiji Izravno.
3: Ponedjeljkom u 13.30.
4: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušali ste reprizu emisije
5: Neonske minute.
6: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisca i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
7: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: te.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panela i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
8: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
7: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Put do zdravlja. I ovog utorka govorit ćemo malo o zdravstvenim temama i danas smo evo pripremili tri teme za vas. Prva tema o kojoj ćemo govoriti u današnjoj emisiji, svakodnevne navike koje rade ozbiljnu štetu vašim bubrezima. Bubrezi su naravno izuzetno važni organi koji čiste krv i uklanjaju otpadne tvari iz našeg tijela, pomažu nam u održavanju ravnoteže tekućine, soli i krvnog tlaka, a mi ćemo evo upravo u današnjoj emisiji malo govoriti o tim nezdravim navikama koje mogu definitivno vrlo ozbiljno narušiti rad naših bubrega te tako dugoročno zapravo oštetiti zdravlje cijelog organizma. Konzumiranje prerađene hrane, to je prva stvar koja se spominje evo vezano uz bubrege. Pakirana hrana često sadrži velike količine natrija, odnosno soli. Previše natrija u prehrani tjera bubrege da rade puno jače kako bi izlučili višaka soli iz tijela. Dugoročno to može itekako opteretiti naše bubrege i naravno narušiti njihovu funkciju. Zato je izrazito važno unositi ograničen iznos prerađene hrane te uvijek nekako birati svježe namirnice. Također jedna vrlo nezdrava navika, zadržavanje urina, jedan od čestih zapravo možemo reći uzroka problema je odgađanje mokrenja. Kada dugo zadržavate mokraću, ona ostaje u vašem mjehoru te stvara povoljne uvjete za razmnožavanje bakterija. To definitivno može povećati rizik od infekcija mokračnog sustava koje se može proširiti naravno i na vaše bubrege. Redovito pražnjenje mjehura pomaže u prevenciji ovakvih problema. Pretjerana uporaba OTC lijekova, lijekovi protiv bolova koji se mogu kupiti bez recepta, mogu biti sigurni, naravno ako se koriste umjereno. Međutim, njihova pretjerana uporaba naravno definitivno nije dobra, smanjuje dotok krvi u bubrege, a to dugoročno može dovesti do oštećenja bubrega, pa čak možda i zatajenja. Stoga je izrazito važno koristiti ih ukratko onako kako piše u uputama. Naravno, naveden je i nedostatak sna. Kvalitetan san ključan je za zdravlje cijelog našeg organizma, već smo to isticali jako puno puta u našoj emisiji. Tijekom spavanja, naime, bubrezi obnavljaju svoje tkivo i zapravo pravilno reguliraju funkcije. Jednostavno, ako ne spavate dovoljno, taj će se proces definitivno poremetiti. Dugoročno može povećati rizik, naravno, od oštećenja vaših bubrega. Pušenje cigareta, naravno svi dobro znamo koliko su cigarete nezdrave, ne štete naravno samo plućima nego i bubrezima. Istraživanja naime pokazuju da pušači češće imaju proteine u urinu, što je znak jednog zapravo oštećenja bubrega. Pušenje također povisuje krvni tlak i sužava krvne žile, što smanjuje dotok krvi u bubrege, a time se povećava rizik od ozbiljnih bolesti bubrega. Nedovoljan unos vode je također nešto podosta opasno, dakle voda pomaže bubrezima kako bi iz tijela mogla ukloniti one otpadne tvari, također smanjuje rizik naravno od bubrežnih kamenaca te infekcija mokračnog sustava. U posebnim slučajevima poput nekih bolesti bubrega, unos tekućine naravno treba prilagoditi, vrlo je važno naglasiti obavezno uz savjet vašeg liječnika. Nije baš zdrav niti prekomjeran unos mesa, to se također napominje kao jedna od loših stvari. To je posebno problematično za osobe koje već imaju određenih problema s bubrezima, dakle koji su, evo, možemo reći, već u nekakvom procesu liječenja tih svojih problema. Dakle, prekomjeran unos mesa definitivno nije nešto što se preporučuje. Idemo mi malo zasvirati, dragi naši slušatelji, prvi glazbeni predah današnje emisije, a onda idemo lagano i na drugu temu.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo bio nam je to jedan lijepi glazbeni predah i evo nas u drugom dijelu današnje emisije Put do zdravlja, evo nas i na drugoj današnjoj temi. Koliko puta je normalno buditi se usred noći, sudeći prema vašoj dobi? Evo možemo reći situacije s kojima se mnogi susreću, dakle noćna buđenja mogu biti normalna, mogu biti posljedica, ne znam, stresa, navika, nekakvih zdravstvenih problema, ali evo, ipak kad postanu učestala i evo kad itekako utječu na vaše svakodnevno funkcioniranje, to definitivno može upućivati na određeni poremećaj sna. Buđenje usred noći je naravno podosta često frustrirajuće, ali evo, možda može biti i normalan dio obrasca vašeg spavanja, objašnjava Ruhir Patel, trostruko certificirani specijalist za medicinu upravo spavanja. Međutim, evo, problem nastaje kada učestalost takvih stvari prelazi nekakvu uobičajenu granicu, to definitivno onda upućuje na jedan dublji problem ili, evo, prema njegovim riječima, okvirne normale vrijednosnih noćnih buđenja su sljedeće. Dakle, u onoj odrasloj dobi jednom do dva puta tijekom noći, u srednjoj odrasloj dobi 2 do 3 puta, a u kasnijoj odrasloj dobi 3 do 5 puta. Jednako je naravno važno da evo se osoba nakon buđenja može ponovno uspavati unutar 30 minuta, naglašava to doktor Patel, to su naravno itekako važne stvari da evo ako se već budite da imate evo jednostavno tu blagodat da se možete relativno brzo ponovno uspavati. Iako povremeno buđenje noću nije nikakav razlog za zabrinutost, stručnjaci naravno upozoravaju da je vrlo važno reagirati ako to počne utjecati na vaše svakodnevno funkcioniranje, kaže doktorica Morgana Soffler, specijalistica medicine spavanja i docentica na New York Medical College-u. Poremećaj sna često je posljedica kombinacije više čimbenika od vaših zdravih, odnosno od vaših životnih navika do zdravstvenih problema, a specijalist za spavanje može vam pomoći u otkrivanju zapravo uzroka vašeg nespavanja. Nesanica je najčešći uzrok kronično poremećenog sna, kaže doktorica Soffler. Istraživanja pokazuju da stres, anksioznost, depresija značajno doprinose svim vašim problemima koje imate sa spavanjem, a kod osoba sa nesanicom često su povišene razine kortizola, takozvanog hormona stresa. Jedna od čestih, a zapravo možemo reći neprepoznatih uzroka je opstruktivna apnea u snu. Radi se o stanju u kojem dolazi do opuštanja mišića grla i privremenog prekida disanja, zbog čega mozak, možemo reći, budi osobu kako bi ponovno uspostavio normalno disanje. Tipični simptomi uključuju hrkanje, buđenje onako uz određeni osjećaj gušenja, te zapravo učestalo noćno mokrenje, prekomjernu dnevnu pospanost, te jutarnju suhoću usta ili glavobolju. Stručnjaci navode niz dodatnih faktora koji mogu narušiti vašu kvalitetu sna. Dakle, evo, previsoka temperatura u spavaćoj sobi, to je jedan od prvih uzroka, dakle u spavaćoj sobi ne smije biti previše toplo, neodgovarajući madrac, recimo, koji stvara određeni pritisak na vaše tijelo. Nakon toga korištenje mobitela, evo, neposredno prije spavanja, o tome smo već govorili u više različitih emisija, da bi trebali napraviti određenu pauzu nakon korištenja bilo kakvog uređaja prije samog spavanja. Konzumacija alkohola u ranim večernjim satima, to definitivno nije dobro zbog fragmentiranja sna i smanjivanja REM faze. Tako da eto, to su neki od razloga, naravno razlozi mogu biti stvarno ići u svim smjerovima, u svakom slučaju evo, ako primijetite da je problem velik, da se javlja previše često i da naravno itekako utječe na vaš cijeli organizam i zapravo na cijeli vaš život, definitivno bi se trebali evo obratiti liječniku. drugi glazbeni predah prije posljednjeg dijela današnje emisije Put do zdravlja.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: I evo nas, dragi naši slušatelji, kod posljednje teme u našoj današnjoj emisiji Put do zdravlja. Miris vašeg daha može jako puno toga otkriti o vašem zdravlju. Neugodan zadah čest je problem koji može izazvati nelogodu u određenim društvenim interakcijama, dok većina u tim trenucima poseže za žvakačim gumama ili vodicama za ispiranje usta, oni zapravo vrlo često samo prikrivaju problem. I to samo prikrivaju problem.

U gotovo 90% slučajeva, dakle ipak je riječ o usnoj šupljini, glavni uzrok je aktivnost bakterija koje prirodno obitavaju u našim ustima. Kada ne održavamo temeljitu oralnu higijenu, čestice hrane zaostaju između zuba i na neravnoj površini jezika, postajući hrana za te mikroorganizme. U procesu razgradnje proteina, anaerobne bakterije, dakle, oslobađaju hlapljive sumporne spojeve poput vodikovog sulfida i metilmerkaptana, koji su odgovorni za karakterističan onako miris, odnosno smrad. Iako su oralni problemi najčešći uzrok, ponekad specifični miris daha može ukazivati na sistemske probleme koji zahtijevaju liječničku pažnju. Ti mirisi nastaju kada tijelo ne može pravilno, recimo, preraditi određene kemikalije koje potom ulaze u krvotok te oslobađaju se kroz pluća prilikom izdisaja. Tako da evo, u svakom slučaju, ako nemate problema sa oralnom higijenom, a ako i dalje imate, možemo reći, neugodan jutarnji zadah, definitivno bi evo trebali obratiti pozornost na neke stvari. Evo, uvijek kažu, prvi korak je naravno ipak usredotočiti se na besprijekornu oralnu higijenu. Dakle, redovito pranje zubi, korištenje zubnog konca, sve one stvari koje se evo podrazumijevaju, ali evo u svakom slučaju ako nije ništa od toga, onda bi bilo možda vrlo dobro zapravo posavjetovati se sa svojim zdravstvenim djelatnikom, dakle prvenstveno sa zubarom, ako niti zubar ne pronađe nešto što bi, možemo reći, zapravo prouzrokovalo taj vaš jutarnji zadah, onda bi se zapravo trebali obratiti i svom liječniku opće prakse. Ono što naravno treba napomenuti, dakle, detaljan opis mirisa i drugih simptoma može definitivno pomoći liječniku u usmjeravanju daljnjih pretraga kako bi se zapravo otkrio ili, možemo reći, isključio nekakav sistemski uzrok. Iako većina slučajeva je dosta bezazlena, evo, bez obzira na to, ignoriranje signala koje vam tijelo vaše šalje nikada zapravo nije baš preporučljivo. Eto, dragi naši slušatelji, došli smo lagano i do kraja naše današnje emisije Put do zdravlja. Tri teme smo obradili, na samom zaključku emisije ćemo još malo zasvirati, tako da eto, uživajte i u naravno našem glazbenom dijelu programa. Kažem, još jedna pjesma s kojom zaključujemo današnju emisiju. Do neke sljedeće prigode i do nekih sljedećih tema o kojima ćemo govoriti u našoj emisiji Put do zdravlja. Lijep pozdrav!

0: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Kraj škole je blizu, a Vakum popusti su već tu. Uhvatile novo laptop za 693,99 i Samsung Galaxy A16 za 99,99. Vakum tehnika, dostupna svakom.
5: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
6: Ako vam ikad zatreba boj,

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja u prijepodnevnim satima organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Suorganizatori sajma su grad Đakovo, Turistička zajednica grada Đakova, Poduzetnički centar Đakovo i Univerzal. Sajam je izložbeno prodajnog karaktera, popraćen atraktivnim kulturno-zabavnim programom. Pozivamo sve zainteresirane izlagače, od obrtnika, poljoprivrednika, OPG-ova, udruga i drugih, da se prijave za izlaganje na 15. sajmu Đakovo Expo Zlatne ruke, sajmu poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva, te da predstave svoje proizvode i usluge. Za izlaganje na ovom sajmu možete se prijaviti do 15. lipnja ove godine. Detaljnije informacije o samoj prijavi možete pogledati na web i Facebook stranici Udruženja obrtnika Đakovo ili kontaktirajte Udruženje obrtnika Đakovo na broj telefona 031 813 559 ili na mail adresu uo.djakovo@hok.hr.

0: Ugubili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Dragi mali i veliki prijatelji, dobro nam došli u još jedan žutopitac. I danas zajedno listamo kalendar važnih datuma i prisjećamo se posebnih dana koji nas potiču na razmišljanje o vrijednostima koje čine naš svijet ljepšim. Podsjetit ćemo se na Međunarodni dan djeteta i Svjetski dan roditelja, koji se obilježavaju istoga dana, 1. lipnja, te otkriti zašto su dječja prava, ljubav i podrška roditelja toliko važni za sretno odrastanje. Govorit ćemo i o današnjem Svjetskom danu zaštite okoliša, te saznati kako i najmanji među nama mogu pomoći u očuvanju prirode, čistog zraka, vode i zelenih površina koje nas okružuju. Uz to donosimo i zanimljive vijesti iz rada naših vrtića. Ostanite uz Žutopitac, emisiju u kojoj zajedno učimo, istražujemo i rastemo.
1: Vi slušate emisiju Žutopitac.
2: Vi slušate Radio Đakovo.
0: Prvoga dana lipnja obilježavaju se dva važna dana. Svjetski dan roditelja i Međunarodni dan djeteta. Svjetski dan roditelja ustanovili su Ujedinjeni narodi kako bi podsjetili na važnu ulogu roditelja u životu svakog djeteta. Roditelji nam pružaju ljubav, podršku i sigurnost, te nas uče vrijednostima, odgovornosti i poštovanju drugih. Ovogodišnja tema pod nazivom Zajedno za roditelje naglašava koliko je važno da obitelj, škola i cijela zajednica pružaju podršku roditeljima u odgoju djece. Istoga dana obilježava se i Međunarodni dan djeteta, koji nas podsjeća da svako dijete ima pravo na sretno i sigurno djetinjstvo, obrazovanje, zdravstvenu skrb, igru i zaštitu od nasilja. Djeca najbolje rastu i razvijaju se u okruženju ispunjenom ljubavlju, razumijevanjem i podrškom. Ovi važni dani podsjećaju nas koliko su obitelj i dječja prava važni za stvaranje boljeg društva. Zato danas zahvalimo svojim roditeljima, skrbnicima i svima koji brinu o nama. A istovremeno se prisjetimo da svako dijete zaslužuje priliku za sretno i bezbrižno odrastanje.

Dragi naši mali slušatelji, danas obilježavamo i Svjetski dan zaštite okoliša, dan koji nas podsjeća koliko je važno čuvati naš planet Zemlju. Okoliš je sve što nas okružuje, zrak koji udišemo, voda koju pijemo, šume, livade, rijeke, mora, te biljke i životinje s kojima dijelimo naš dom. Iako smo mali, svatko od nas može učiniti nešto veliko za prirodu. Možemo bacati otpad u odgovarajuće spremnike, štedjeti vodu dok peremo zube, gasiti svjetla kada nisu potrebna, te koristiti platnene vrećice umjesto plastičnih. Možemo posaditi cvijet, pomoći u čišćenju svog dvorišta ili parka i brinuti se o životinjama koje žive u našoj okolini. Priroda nam svakoga dana daje mnogo toga. Hranu, kisik, ljepotu i prostor za igru. Zato je pokažimo zahvalnost tako da je čuvamo i poštujemo. Neka nam Svjetski dan zaštite okoliša bude podsjetnik da male promjene mogu napraviti veliku razliku. Zajedno možemo učiniti naš planet zdravijim, ljepšim i sretnijim mjestom za život.

0: A sada učinimo jednu malu šetnju našim dječjim vrtićima i doznajmo što rade naši vršnjaci. Polaznici dječjeg vrtića Zvončići Punitovci, najstarija vrtićarska skupina koji ove jeseni kreću u školu, posjetili su osnovnu školu Josip Kozarac u Josipovcu Punitovačkom. Tijekom posjeta upoznali su školske prostorije, sjeli u školske klupe i zavirili u školsku knjižnicu gdje su otkrili brojne zanimljive knjige i sadržaje. Posebno oduševljenje izazvao je posjet školskom planetariju u kojem su djeca istraživala planete i tajne svemira. Sudjelovali su i u kreativnoj radionici izrade bedževa te kući ponijeli vlastite radove i lijepe uspomene. Uz poklone iznenađenja i ugodno druženje s domaćinima, Zvončići su stekli prve školske dojmove, a ovaj posjet dodatno ih je ohrabrio i pripremio za skori polazak u školu. Uvijek aktivni polaznici dječjeg vrtića Bajka Strizivojna u sklopu programa Od sjemenke do ekrana, mali agronomi i digitalni istraživači sudjelovali su u raznim zanimljivim i poučnim aktivnostima kroz koje su istraživali prirodu svim osjetilima. Najprije su ubrali mirisne cvjetove bazge, a zatim se uz puno truda, strpljenja i timskog rada okušali u izradi domaćeg soka od bazge. Tako su naučili kako se od prirodnih sastojaka može pripremiti ukusan i zdrav napitak. Inspirirani proljetnim bojama i mirisima, izrađivali su i narukvice od selotejpa i ubranih cvjetića. Kroz zanimljiv pokus, djeca su istraživala i svijet biljaka te izvlačila klorofil iz lista. Naučili su da je klorofil zeleni pigment koji biljkama omogućuje fotosintezu, proces kojim biljke uz pomoć sunčeve svjetlosti stvaraju hranu. S posebnom pažnjom i veseljem svakodnevno brinu o svojim biljkama, redovito ih zalijevaju i promatraju njihov rast, a najveća nagrada za njihov trud su slatki plodovi jagoda u kojima svakodnevno uživaju. I u dječjem vrtiću Krijesnica Gorjani prošloga tjedna održana je završna priredba kojom su ispratili još jednu predivnu generaciju predškolaca. Mali predškolci pripremili su bogat program ispunjen pjesmom, plesom i recitacijama. Nakon završetka nastupa uslijedila je podjela diploma i prigodnih darova za uspomenu na vrtićke dane.
1: Ja sam Ena.
2: Ja sam Ten.
3: A ja Tina.
4: Mi smo Ena i Tina.

0: slušate emisiju Žutopitac.
1: Vi slušate Radio Đakovo.
2: Dragi prijatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Nadamo se da ste uživali u našem druženju, naučili nešto novo o važnim datumima koje obilježavamo, te zavirili u zanimljive aktivnosti naših vrtičaraca. Čuvajte prirodu, budite dobri jedni prema drugima i ne zaboravite da se uz znatiželju, igru i prijateljstvo najljepše raste. Svima mašemo na pozdrav. Do sljedeće emisije.
0: Dobrodošli u našu emisiju.
3: Hvala što ste s nama.
0: Hvala što nas

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Dobar dan. Hoćemo majstere šiša?
2: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
3: Dobar dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanetsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. I ovoga utorka zajedno smo do 12 sati, kako nam izgleda list. Na mjestu broj 10 Tamburašnice, Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara, Astal, Dio srca tvog. Na mjestu broj 9, Leon Grd, Bila mi je jedina. Na mjestu broj 8, Sinđir, Klupa. Mjesto broj 7, Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina. Na mjestu broj 6, A u zoru Bruno Bunjevac. Mjesto broj 5, Tamburašnice. Na mjesto broj 4, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati. Branko Bolić, Dvije majke. Na mjesto broj 3, Volio sam, volile su mene, Podromski bečari. Na mjesto broj 2 i broj 1 je ovoga tjedna, Ana Marija Žonka, Slavonka sam, vesela.

0: Bilo je to Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela, 813249822271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati i dati glas svom favoritu, a naravno možete nam i SMS-ice slati na 0911813296. Dobar dan!
1: Dobar dan Mario, pozdrav iz Gupčeve.
0: Lijep pozdrav u Gupčevu ulicu.
1: E, tri glasa za Brunu, tri put po tri.
0: Tri puta po tri, a uz Brunu.
1: I mojoj kćerki čestitam rođendan koji je od brata i od tate. I pozdravljam obitelj Bunjevac, Stegić i normalno Vesele Besare.
0: Ajde, lijep pozdrav svima i sretan rođendan.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav, idemo dalje. 813249822271. Halo, dobar dan vama. Halo.
2: Diga za Darija.
0: Dobro, Darija Udovičić, Domče.
2: Pozdrav uvijek. Pozdrav Nevenovci.
0: I pozdrav Nevenovcima, hvala ti lijepo. Domče uvijek zvati mjesto broj 4, bilježimo glasove. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan vama.
3: Vama lijepi pozdrav.
0: Pozdrav i vama.
3: Hvala. Ovako, glasam tri puta po tri za Brunu, za dvije majke i Ana Mariju.
0: Dobro, da. Evo, upisao sam.
3: I gospođi Nadi u Čepinske Martince, lijepi pozdrav. Doviđenja, Bog.
0: Do slušanja, lijep vam pozdrav. 813249 je zazvonio. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
4: Radio Đakovo.
0: Izvolite, Tamurašnica, Radio Đakovo.
4: Pa žela bi sinu Mariju sretan rođendan. I sinu Josipu sa zakašnjenjem isto sretan rođendan.
0: Evo, zašto niste svi zvali u jutrofon kad čestitamo rođendane, nego sad kad treba glas dati nekom od ovih izvođača?
4: Pa glas koji hoćete.
0: Eto, hvala lijepo, sretan rođendan i vašim slavljenicima. Hvala lijepo, 813249822271, ovo je Tamburaštica, Radio Đakova. Idemo mi na mjesto broj 10, na mjesto broj 10, Hrvatski čuvari i pjesma Hrvatskih čuvara.
5: Tamburašnicin, broj 10.

0: Bili su to Hrvatski čulari, pjesma Hrvatskih čulara, mjesto broj 10, Zanatske tamburaške radionice, tamburašnice Radio Đakova. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav Darko iz Đakova. Podrumskim bečarima, 3x3 glasa, dečki su izvrsni. Molio bih 3 glasa za podrumske bečare i Darija Udovičića. Evo, volio sam, volile su mene, dom ću ih zvati. Mario, pozdrav tebi i svim slušateljima od Ivice iz Kopanice. Mogu glasovi za Darija, Slađu, Ideve isto iz ove nekoje su negdje na klupi za rezerve. Posebni pozdrav Čeka Brđi, ako je još u Bizovcu. Glasovi za podrumske bečare, glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Marine. 813249822271, ovo je tamburašnica, to su brojevi za pozive u živo. Halo, dobar dan, kome kažemo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Može 3x3 glasa za podrumske bečare.
0: Može, upisao sam. Hvala lijepo.
1: Hvala.
0: Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, gospod Mario. Konačno sam dobila. Jedna slušateljica iz Runjaninove. Da li je Branko Polić na programu?
0: Je, dvije majke na mjesto broj 3.
2: Je.
0: Je, kažem vam, na mjesto
2: tako
0: broj 3.
2: Tako je, 6 glasova za Branka. Hvala lijepo i doviđenja, ugodan rad.
0: Ugodan dan vama, dvije majke glasovi, 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Ja bih glasao za podrumske bečare.
0: Ajde, dobro, upisao sam vaše glasove.
3: Jel može 3 glasa, ili?
0: Evo, upisao sam.
3: Hvala.
0: Hvala lijepo vama. 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
4: Za Ana Mariju. Dobro. I za Darija.
0: Dobro.
4: I je li imaju šokci?
0: Nemamo.
4: Molim?
0: Nemamo.
4: A onda dajte kom. Je li ima Slađo?
0: Ima. Evo ga, Slađu ćemo onda upisati. Hvala vam lijepo.
4: Molim, ajde, Bog.
0: Lijep vam pozdrav, idemo dalje. Neko uporno zove na mobitel, samo ne znam kako bi ga uključio u eter sa mobitela. Brojevi su 813-249-822-271 za pozive u živo. Halo, dobar dan. Halo. Ništa, idemo dalje, 813-249-822-271, nikako ne 091-181-3296, on je za SMS-ice. Halo, dobar dan. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, gospod Mario, ovdje Vir.
0: Lijep vam pozdrav na Vir,
2: hvala i vama i ste lijepi pozdrav u našu Slavoniju.
0: Mm-hmm.
2: Evo, ja i moj muž bi htjeli glasati za dvije majke.
0: Dobro.
2: Brunu, podrumski bečari i za Slađu.
0: I za Slađu.
2: Dobro. I lijep pozdrav mojoj mami u Kondrić i svima u Piškovićima, u Semelce i u cijelu našu Slavoniju.
0: Lijepi pozdrav vama na Vir. Evo,
2: hvala vama.
0: Lijep vam pozdrav, idemo dalje. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Može 3x3 večare.
0: Može, evo, upisao sam.
5: Hvala lijepo.
0: Hvala lijepo vama. 813249822271. Ponovo je zazvonio. Halo, dobar dan.
6: Halo.
0: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan. E, mogu li glasati za podrumske bečare?
0: Evo, možete.
6: 3 glasa, molim vas.
0: Dobro, lijep vam pozdrav. Hvala.
6: Doviđenja.
0: Za vaše glasove. Idemo na mjesto broj 9. Na mjesto broj 9. Astal, dio srca tvog.
7: Tamburašnicin broj 9.

0: Petoško, Mirsoško, Šešir. 813-249-822-271. Pozivi u živo su na tim brojevima. Podrumski Bečari, tri glasa. Svi glasovi za Ana Mariju Žonku. Pozdrav meseru Toni od Žige. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, gospod Mario iz Kopanice.
0: Lijepi pozdrav u Kopanicu vama.
1: E, lijepi pozdrav vama, eto, i studiju i reči.
0: Uh-huh.
1: Eto.
0: O, lijepo.
1: I ja bi za Ana Mariju Žonka tri puta po tri glasa i za gospodina Branka Polića i za Darija Udovičića.
0: Evo, upisao sam.
1: Da, i pozdravio bi gospodina Marka u Semeljce i gospodina Božu i njegovu mamu u Mrzović. Ja to pozdrav mojim profesorima, gospodinu Mirku Čuriću i gospodinu Maskovu i profesorici gospođi Dubravki Bradić i mojim komšijama, eto, Blaženki, njezinoj mami, i pozdrav Čika Brži i Baka Barije tu u Lapovce i Ivici u Kopanicu. Eto.
0: Eto,
1: pozdrav. A Čika Brža mi se jučer javio, čuo sam, on je u Bizovcu i sad se javio, čuo sam na radio Đakovu.
0: Evo, lijepi pozdrav njemu, lijepi pozdrav vama, čujemo.
1: Eto, lijepi pozdrav i vama.
0: Idemo dalje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, gospod Mario iz Rijeke Breznice, turističkog mjesta. Franjo.
0: Ajde, lijepo vam pozdrav u Breznicu.
2: Tri puta po tri glasa za podrumske bečare.
0: Za podrumske bečare. Dobro.
2: Živim, zdravi, bili veseli, čujemo se.
0: Čujemo se, lijep vam pozdrav u Breznicu još jednom. 813-249-822-271, ovo je Taboraštica Radio Žakao. Pozdrav Mario, svi glasovi za nam Riju, Nikolina. Pozdrav moja Deli od Kikija, glasovi svi za Astal, evo ga, Astal, dio srca tvog. Pa onda ponovo za Bosutske bečare, pa za podrumske bečare, evo sad sam počeo i ja brkati. A da, glasovi za Ana Mariju Žonku, glasovi od Jasmine, pa onda glasovi za Darija Udovičića, dom čovjek zvati, glasovi za Slađu, za Slađana Poljaka, ja sam prava bečarina. Mjesto broj 8, Leongard, bila mi je jedina. Tamburešnji.

0: Bila mi je jedina Leongard u tamurašnici Radio Đakova na mjestu broj 8 813 249 822 271. Brojevi su za pozive u živo 0911 813 296 za vaše SMS poruke. Dobar dan, tri puta po tri glasa za volio sam, volile su mene, za podrumske bečare. Halo, dobar dan. Halo. Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: To Hrvatski radio Đakovo.
0: Izvolite.
1: Jel mogu dati dva puta po tri glasa Slađan Poljak?
0: Dobro.
1: I Udovičiću dva puta po tri.
0: Može. Evo,
1: jel može, pozdravi.
0: Ajde da čujemo.
1: A mogu pozdraviti Čika Brđu, ovoga što je malo prije zvao.
0: Evo, pozdrav Čika Brđu, šaljamo.
1: Mi smo stari prijatelji, mm-hmm, sa Vašara iz Trizivojne, Stipa.
0: Stipa, da, pozdravljam. Dobro, znači on ko je, evo.
1: Znači on, nekad smo odali po Vašaru, prodavali prase, čversali.
0: Tako je bilo vrijeme, da.
1: Da, ono vrijeme bilo je para.
0: No, Bože moj, eto.
1: I želim pozdraviti mušku pjevačku skupinu Štrosmer iz Trizivojne.
0: Evo, pozdravi njima.
1: Posebno Čika Miru, našeg vođu, mm-hmm, i prvog voditelja našeg monsignora Ivu Andrića.
0: Dobro, eto, nadam se da su čuli.
1: Čuli su, i nadam.
0: Hvala vam lijepo.
1: Hvala i vama, Bobo.
0: Živjeli, lijep vam pozdrav. Halo, dobar dan, kome kažemo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Iz Đakova, tri puta po tri glasa za naše divne podrumske bečare.
0: Evo, upisao sam vaše glase.
2: Hvala vam.
0: Hvala vam lijepo. Idemo dalje. 813 249 822 271. Ovo je tamburašnica Radio Đakova. A mi ćemo poslušati nešto sa klupe za rezerve. Tamburaški sastav Dunja, život vrati.

0: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
2: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske tamburaške radionice, evo nas u drugom dijelu Tamburaške top liste Radio Đakova. Kako nam izgleda lista? Na mjestu broj 10 Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara, Astal, Dio srca tvog, na mjestu broj 9. Bila mi je jedina Leon Gerd, na mjestu broj 8. Sinđir, Klupa, mjesto broj 7. Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina, na mjestu broj 6. Bruno Bunjevac, A uzoru, na mjestu broj 5. Dom će uvijek zvati, Dario Udovičić, na mjestu broj 4. Dvije majke, Branko Polić, mjesto broj 3. Volio sam, volile su mene, Podrumski bečari, mjesto broj 2. Tamburašnice i na broju 1. Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela. Čuli smo Škoru i Šešir, čuli smo tamburaški sastav Dunja, Život vrati, a stiglo nam je još nešto, vrlo zanimljivo, Vatreni se već polako spremaju za prijateljski susret s Belgijom uoči svjetskog prvenstva, prijateljska utakmica danas počinje u 18 sati. A da se lagano zagrijavamo, pobrinuli su se Ivan Štivić i tamburaški sastav Slavonski vez, koji nam šalju, nude da poslušamo navijački večarac, i to onaj za svjetsko prvenstvo 2026. godine.

0: Petros Singer, bili smo malo na klupi. Lijepi pozdrav iz Tomašanaca od obitelji Milanović, glasovi za Ana Mariju, pa onda ovako kaže, glasovi za Podrumske bečare, pozdrav svima, pozdrav Mario, glasovi i Joker za Ana Mariju, pa onda glasove dajem za Brunu Singer te za Garave koji su na klupi za rezerve. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca, lijepi pozdrav u Čajkovce. Glasovi za Bruno Bunjevca, tri puta po tri glasa. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Bilje iz Našica. Glasovi za Podrumske bečarije, volio sam, volile su mene. Pa onda glasovi za Ana Mariju od Sanje. Glasovi za Podrumske bečare, pozdravi se Meljaca, Kešćinaca i Koritne. Glasovi za Brunu od Poštarica, pozdrav. Evo i Bruno ima navijačku skupinu Poštari, ovaj put Poštarice točnije rečeno. Svi glasovi Joker za Ana Mariju, pozdrav od Marice iz Slavonskog Broda. Glasovi za Podrumske bečare, još jedan pa glasovi za pjesmu koju smo upravo čuli, Singer klupa. 813249, halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan vama, izvolite.
1: Pozdrav iz Paljevina.
0: Pozdrav u Paljevine.
1: Hvala, evo glasovi svi Ana Mariji.
0: Glasovi za Ana Mariju stižu, novi, friški. Hvala vam lijepa. Halo, dobar dan. Halo.
1: Halo,
0: dobar dan.
1: Dobar dan, može za Podrumske bečare tri puta po tri glasa.
0: Upisao sam, može, hvala.
1: Hvala.
0: Pozdrav još jednom, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Mario, drugi puta.
0: Drugi puta, izvolite.
2: Može za dvije majke i ovaj, drugi puta pozdravljamo gospođu Nadu Čepinske Martin. Evo. Slavice i Božane, dobro nije čula, ali evo ja, eto, pozdravljam.
0: E, sad je sigurno čula, ko zna da. Gdje je bila.
2: Bog.
0: Ko zna gdje je bila, išla je zaključavati kapiju. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može tri puta po tri za Podrumske bečare.
0: Može, upisano.
3: Hvala,
0: hvala lijepo vama. 813249. Halo, dobar dan. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Može za Podrumske bečare tri puta tri.
0: Evo, upisano. I to bi bilo to što se tiče vas. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Snježane. Glasovi za Darija Udovičića, dom će uvijek zvati. Evo i glasovi njima putem SMS-a. A na mjesto broj 6 smjestio se Slađo Slađo Poljak. Ja sam prava bečarina.

0: Ja sam prava večarina Slađan Poljak, Slađo, mjesto broj 6, Tamburašnice 813-249-822-271. Brojevi su Tamburašnice 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Dajem sve glasove za Slađu i čestito bi Mariji Čijak i Mariji Obromac 22. rođendan.
0: Evo, sretan rođendan, a Slađi glasovi. Hvala lijepo vama, 813-249-822-271. Halo, dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Ja bi glasala za dvije majke.
0: Dobro.
2: Brunu. Podromske bečare.
0: Podromske bečare.
2: Svima dajem po tri glasa. Pozdravljam baku Baru, Mrzović, i moju unuku koja sada putuje daleko. Sretan joj put, da sretna stigne na svoje mjesto.
0: Evo, sretan joj put, glasove sam upisao, vama želim ugodan dan i ostanite s nama i dalje. Hvala vam lijepo.
2: Hvala vama, doviđenja.
0: Do slušanja, 813249, put putujem, 813249822271, ovo je Tamburašnica, Zanatska Tamburaška radionica, Tamburaška toplista, Radio Đakova. Svi glasali za Ana Mariju, tri puta po tri glasa za Ana Mariju, pozdrav od Ružica, Željka, Julka, kolegica s posla. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Pozdrav Mariju, glasa bi za Podrumske bečare, tri glasa ako može.
0: Evo, može, pozdrav, hvala
3: lijepo. Pozdrav, hvala.
0: Evo ga, idemo dalje, 813249822271. To su brojevi telefona za pozive u živo. Glasove dajem za Brunu, lijepi pozdrav. Pozdrav Mario i Đakovština, glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Dade, pozdrav Dadi, Dari Udovičiću, glasovi za Dom će uvijek zvati. Mjesto broj 4, bilježimo glasove, pa onda kaže glasovi za Sinđer za pjesmu Klupa, Zastav, glasovi i glasovi ponovo za Brunu za pjesmu Au Zoru. A kad smo kod Brune, idemo poslušati mjesto broj 5. Na mjestu broj 5, Bruno Bunjevac, Au Zoru.
4: Tamburašnicin broj 5.

0: Dario Hudovičić, dom čovjek zvati, mjesto broj 4, tamo Ražnice, 3x3 glasa za nama. Rio, pozdrav od Mare Irene i Galeta, od Mace iz Pošte i Mare, pa onda za moje drage podrumske bečare, glasovi, lijepi pozdrav, 3x3 glasa za podrumske bečare, dobar dan Mario, dajem Ana Marije sve glasove i Joker, pozdrav od Franje, pa onda 3x3 glasa za Ana Marije od obitelji Ciprić iz Buke, glasovi za podrumske bečare, za Darija Udovičić, glasovi i za Brunu Bunjevca, 813249, halo, dobar dan vama.
1: Halo,
0: dobar dan.
1: Pozdrav
0: iz
1: sunčanih Gašinaca.
0: O, lijepa pozdrav u Gašince. Sunčana danas.
1: Pozdrav vama, pozdrav u Vinkovce. Uh-huh. Pozdrav Kiki u Njemačku, Kristini, Vedranu, Djeci. Uh-huh. Pozdrav Željki Zujiće i pozdrav svim slušaocima. Pozdrav Bakabarici, legendi našoj, i Čika Brđe.
0: I Čika Brđe.
1: E, i ovako, glasove bi dala za Ivana Štivića, jel ima?
0: Ona je onaj bečarac otpjevao za svjetsko prvenstvo, ako ste mislili na to, to imamo, ostalo nemamo.
1: Može.
0: Ajde, može.
1: Po tri gata, može.
0: Ajde, daćemo.
1: Za njega. Dobro. Eto, ugodan dan.
0: Hvala lijepo, ugodan dan i vama, lijep vam pozdrav u, kako kažete, sunčane Gašice. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
2: Halo.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav sa sunčanog Vira.
0: A sa Vira nazovete, dobro.
2: Ja, ja.
0: Pa mora vas malo supruga požurivati, negdje ste se...
2: E, pa čujte, ona je u kuhinji, a ja sam na terenu.
0: A na terenu ste?
2: Da, dobro. Bašća, vamo tamo, ima svašta.
0: A,
2: ovako, dobro. Ja, mi bi glasali za Brunu, za dvije majke, podrumski bečari i Slađo.
0: I Slađo.
2: Lijepi pozdrav mojima Piškorevićanima od Kozinog trga, Boćana do Mrsulje i dole do Keresura. Svima lijepi pozdrav u Kondrić i Semeljce, mojim šogorima i Markanu i Čika Brđi i svima koji nas znaju i poznaju.
0: Sve ste rekli i sve sokake nabrojali.
2: Je. To su stari sokaci koji stari Piškorevićani znaju.
0: A, to su vaše tamo.
2: To je bilo.
0: To su vaše staze, jeli? Dobro?
2: Davne.
0: Ajde, lijep vam pozdrav na Vir, budete vrijedni i dalje.
2: Oćemo, hvala lijepo, Bog pozdrav.
0: Živjeli, lijep vam pozdrav, 813249822271. Halo, dobar dan, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
3: Jesmo na Radio Đakovo.
0: Iz tamo Rašnica, Radio Đakovo, izvolite.
3: Jel mogu glasat?
0: Za?
3: Darija Udovičić.
0: Može, za Darija, bilježimo vaše glasove.
3: Jel može tri glasa?
0: Pa može, evo upisao sam.
3: Može, hvala vam najljepša i pozdrav lijepi.
0: Ajde, lijep vam pozdrav, budite dalje i vi s nama. 813249, ponovo je zazvonio, halo, dobar dan. Halo,
4: dobar dan.
0: Dobar dan. Izvolite.
4: Brankica iz Dragotina, je može glas?
0: Brankica iz Dragotina, pa drago mi da se čujemo. Recite, Brankice.
4: Ovako glasala bi za Darija Udovičić, 3x3 glasa.
0: Za Darija, pa on voli doći u Dragotin tamo kod vas. Nije ni čudo što mu dajete glasa. Evo.
4: Pa naravno, uvijek.
0: Dobro. Ajde, hvala vam lijepo.
4: Senja.
0: Do slušanja, lijep vam pozdrav. Idemo dalje. Halo, dobar dan.
5: Papa, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Tri glasa za Ana Mariju Žonku.
0: Za Ana Mariju bilježimo, znači glas.
5: I pozdrav svima koji me prepoznaju, vama lijepi pozdrav.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdrav, bilježimo glasove. Evo, glasove sam upisao, još dobar jedan poziv, hvala, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Glasao bi za Darija Udovičića.
0: Za Darija, pa sad ste se svi provodili pred podne glasači.
6: Pa da, tri glasa.
0: Ajde, dobro, hvala vam lijepo.
6: Ajde, Bog lijepo.
0: Darija Udovičić, novi glasovi, upisano, što drugo da kažem, Darija Udovičić, pa onda glasovi za Slađu, pa za Brunu, pa za Ana Mariju, pa za podrumske bečare, Eto, to su bili vaši SMS-ovi, ovako brzinski pogled, a na mjesto broj 3 čeka nas Branko Polić i dvije majke.
7: Tamburešnicin broj 3.

0: Bio to Branko Polić i njegova uspješnica, prema svemu sudeći, dvije majke. Glasovi za Branka upravo, pa onda glasovi za Bruno putem SMS-a. Glasovi za Ana Mariju Žonka, Slavonka sam vesela, glasovi ponovo za Brunu, glasovi za Darija Udovičića, za pjesmu Dom će uvijek zvati. Na mjestu broj 4 nalazi se Dario. Idemo još jedan SMS pročitati. Dobar dan, glasovi za Darija Udovičića, 3x3 glasa. Evo ga, još glasova za Darija, pa onda glasovi za Podrumske bečare. Volio sam, volile su mene. Evo, ko voli Podrumske bečare, imat će ih prilike i u Viškovcima vidjeti i čuti. Momci su odlični. Glasovi za Slađu, za Ja sam prava bečarina, na mjestu broj 6. Glasovi ponovo za Brunu i za pjesmu A u zoru. Evo još jedan poziv, nadam se da stignemo. Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može 3 glasa za Darija.
0: I vi bi se za Darija glas jedan.
1: Tako je, 3 puta.
0: I može i 3x3 ako može.
1: Može, pozdrav iz Selca, doviđenja.
0: Ajde, lijepo pozdrav u Selce i to Đakovačke. Hvala vam lijepo, pa onda glasovi za Slađu ponovo i glasovi za Podrumske bečare. Idemo mi na mjesto broj 2.
2: Tamburašnici broj 2.
0: Jer na mjesto broj 2 čeka nas pjesma Volio sam, volile su mene i Podrumski bečari.

Ana Marija Žonka, to je ostalo još čuti nakon podrumskih večara. Volio sam, volile su mene. Toliko za današnju emisiju, čujemo se ponovo idućega utorka u isto vrijeme na istom mjestu od 10 sati do 12 minuta u sljedeće novo izdanje Tamurašnice. Do tada, lijep vam pozdrav.

postojaće mjesto gdje se možeš sakriti od tuge. Utjehu ćeš tamo naći često kad budu malo sve utjehe druge.

0: nekruše mene, a njega nek ne ruše.
1: Jer dok ga ima, postojaće mjesto gdje se mogu sakriti od tuge. Utjehu ću tamo naći često, kad budu malo

Sretkavane kazališne na terasi sjedim sam. Otišla su djeca moja za

0: samo svu dječicu oko dade, da se vrate svi od tamo u Požegu rodni grade.
1: Radio Đakovo, prvi radio u boji.

Radio Đakovo, prvi radio u boji. Radio Đakovo, prvi radio u